Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Curtea de apel Constanța va judeca pe 4 noiembrie apelul grupului olandez Damen împotriva deciziei prin care s-a permis vânzarea șantierului Damen Mangalia în procedura falimentului. Șantierul a fost adjudecat la licitație de companiile Rheinmetall și MSC pentru aproximativ 138 de milioane de euro fără TVA. Hotărârea curții de apel va fi definitivă. 1537 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 1.400.000 de lei au aplicat polițiștii locali săptămâna trecută în municipiul Constanța. Echipajele de ordine publică au desfășurat acțiuni preventive și operative în zonele cu risc criminogen ridicat, au acordat sprijin operativ secțiilor de poliție din Constanța și Mamaia, au asigurat supravegherea 37 de unități de învățământ și au desfășurat activități pentru identificarea persoanelor fără adăpost. De asemenea, au efectuat verificări privind valabilitatea titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public. În cadrul acțiunilor de control au fost constatate și două infracțiuni privind deținerea sau consumul de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive ori psihotrope. Traficul de mărfuri pe Dunăre între Galați și Constanța a fost blocat pe ambele sensuri mai mult de o săptămână din cauza unei nave eșuate în zona Capidava. Aceasta a fost supraîncărcată și din acest motiv a rămas blocată în canal. Peste 100 de nave, cele mai multe încărcate cu cereale, nu au mai putut circula între Galați și Constanța. În zona au fost efectuate lucrări de dragaj, iar circulația a fost reluată. Zeci de nave încărcate cu cereale, care au rămas blocate pe Dunăre mai multe zile, așteaptă acum să fie descărcate în portul Constanța.

Sunshine Reggae la Focus Matinal. Nu întâmplător am ales acest cântec. Pare că nu se potrivește, dar un pic așezat cu mâna, hai că merge. Sunshine Reggae, niște raze inexistente pe deasupra orașului, dar măcar în cântecele. 7:05 minute, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Este minunata zi de joi, 15 octombrie. Știți momentul acela când sar din pat plin de energie și pregătit să iei viața de guler, gata pentru orice? Da, nici eu. Nu lăsați însă această zi de cât pe ce să fie vineri, așa întunecată cum e ea, la ora asta să vă doboare. Să dăm drumul la niște muzică, la și 15 avem un pic de meteo, ceva mai încolo, și un pic de horoscop. Hai că se poate. Sunt ferm convins, aproape fără efort, ia să vezi. Muzică!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7 și vreo 15, aproape 15 minute la focus matinal.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Nu au și ce dacă. Începem cu berbec. Ceea ce începe acum va aduce rezultatele dorite, dar va fi nevoie de mai mult timp decât crezi și de mai multe etape, cu reluări succesive. Taur, cooperarea astăzi, sunt șanse mari să se rezolve probleme importante legate de casă și de familie. Este important să ai răbdare, nu doar să acționezi, ci și să cooperezi cu ceilalți. Gemeni, pot semna documente importante sau poți face demersuri pentru a ajunge la semnarea unui contract pentru o colaborare de lungă durată. Rac, se pot pune bazele pentru o schimbare importantă pe plan profesional, una pentru care depui eforturi de mai multă vreme. Am ajuns la Leu. Este o zi importantă pentru echilibrul tău, pentru că vei găsi justa măsură între acțiune și înțelepciune, între interesele tale și ale celorlalți. Fecioară, este o zi bună pentru decizii înțelepte, pentru discuții sincere și pentru a finaliza treburi grele, de exemplu prin casă. La Balanță, este despre împăcare. Este ziua sincerității, a deschiderii, care poate duce către un dialog real, către soluții sau împăcare, inclusiv în cuplu. Scorpion, se creează un context favorabil pentru rezolvarea unor probleme dificile prin acțiuni directe, bine gândite și rapide. Săgetător, ceea ce înveți prin experiență directă în această perioadă și mai ales despre cei dragi, este de mare valoare pentru toți. Capricorn, decizii, decizii, decizii. Astăzi vei lua taurul de coarne într-o problemă legată de familie sau de casă. E drept că de asta e nevoie. E drept că de asta e nevoie, nu doar de asta. Cred că e ceva în neregulă scris. O să mă lămuresc și revin. Vărsător, astăzi despre rezolvări. Poți rezolva o problemă cu adevărat importantă sau poți contribui la rezolvarea unor chestiuni importante pentru un partener sau un alt apropiat. Și ca întotdeauna, încheiem cu pești, astăzi înțelepciune. Contextul încurajează deciziile bine gândite pe care le pui în aplicare cu răbdare și înțelepciune, în special cele financiare.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Rai FM.
1: Electrocasnice cadou, 30% reducere și jumătate din prețul unui pat tapizat. Da, ai auzit bine! E super oferta Mobili Art. Comandă o bucătărie și primești cadou o mașină de spălat vase și o hotă. Plus 30% reducere la mobilierul personalizat. Iar dacă alegi și un dressing, ai 50% reducere la un pat tapizat. Te așteptăm în showroom-urile Mobili Art din București și Constanța.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ne-am luat cu vorba, cu muzica și cu neimplicarea, practic, și am uitat cât pe ce să uităm despre prognoza meteo. Vremea astăzi la Constanța, repet și insist, este joi, este 15 octombrie. Vremea astăzi în Dobrogea, în mod special, deocamdată, va fi undeva rece. Da, cu cel mult 17 grade Celsius în aer. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și izolat noaptea va ploua slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări. La Constanța și pe litoral, temperaturile astăzi nu vor depăși 15 grade Celsius. Îmi pare rău să vă anunț asta, e friguț. Practic nici mâine nu o să se schimbe prea multe, ia să vedem. Mâine vremea nu își va schimba aspectul în Dobrogea. Cerul va fi norat, va ploua slab, iar vântul va sufla și el slab cu oarece intensificări. Și mâine temperaturile vor ajunge la maxim 14 grade Celsius. Acum la Constanța sunt vreo 13, da, 13 grade Celsius sunt acum în Constanța. Asta e. Poate peste weekend vedem.

0: 7 și vreo 30 de minute la Focus Matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Noul buget multianual al Uniunii Europene propus de Comisia Europeană pentru perioada de după 2027 ar putea îngreuna depistarea fraudelor și verificarea modului în care sunt cheltuite fondurile europene. Demersul Comisiei Europene de a face bugetul Uniunii Europene de sute de miliarde de euro mai flexibil în fața crizelor imprevizibile din viitor ar putea însă crește și riscul utilizării necorespunzătoare a fondurilor. Președintele Curții de Conturi Europene, Tony Murphy, a declarat că unele dintre elementele esențiale ale planului Comisiei de reformare a bugetului multianual ar reduce transparența și ar îngreuna activitatea celor care verifică dacă banii publici sunt cheltuiți conform destinației. Ne va fi mai greu să urmărim traseul banilor, a declarat Murphy. Practic, îi spui unui stat membru, iată o sumă extrem de mare de bani, iar tu trebuie să te asiguri că totul este în regulă. Este un fel de autocontrol care nu poate fi rezolvat. Dincolo de valoarea totală a bugetului, altă dispută privește modul în care vor fi distribuiți banii. În acest scop, executivul european propune alocarea aproximativ jumătate din buget, care, atenție, înseamnă 1000 de miliarde de euro în 7 ani, într-un fond comun, din care statele membre să poată finanța obiective diverse, de la migrație și agricultură până la dezvoltare regională. Fondurile pentru agricultură și dezvoltare, distribuite adesea sub formă de subvenții pentru ferme și proiecte locale, au fost foarte mult timp vulnerabile la fraude și utilizări abuzive.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur.
0: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Încă vreo 3-4 minute până la fix în această dimineață. Știți că există un mega super concurs. Cum să-l legi pe Kevin Bacon de orice altcineva în 6 legături simple, da? Ei bine, iată că pot să-l leg și eu, dacă vă puteți imagina. Pot lega războiul și atacul cu drone cu Radu Mazăre. Urmați-mi logica. O embarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Arsvom, cum ar veni, s-a deplasat în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă sub pavilion în a insulelor Comoros. Bun, deci o dronă rusească a lovit un vapor care circula regulamentar aparent, dar sub pavilion insulele Comoros. O să întrebați care, cum și cine sunt insulele Comore. Insulele Comore sunt practic o țară insulară undeva în Oceanul Indian, localizată în largul coastelor Africii, în partea de nord a canalului Mozambic, între Mozambic și Madagascar. Cine este din Madagascar? Că din Constanța nu e. Ați văzut cum s-au legat lucrurile? Foarte frumos. Se leagă și la focus matinal. Deocamdată niște muzică pentru voi. Texas și Inner Smile pentru voi. Imediat după fix cântă și încântă un cânticel foarte frumos. Există, se cheamă, cântă Irina Rimes. Până una alta, țineți minte că la fix, la focus matinal, sunt știri. Încă 2-3 minute până atunci. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Curtea de apel Constanța va judeca pe 4 noiembrie apelul grupului olandez Damen împotriva deciziei prin care s-a permis vânzarea șantierului Damen Mangalia în procedura falimentului. Șantierul a fost adjudecat la licitație de companiile Rheinmetall și MSC pentru aproximativ 138 de milioane de euro fără TVA. Hotărârea curții de apel va fi definitivă. 1537 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 1.400.000 de lei au aplicat polițiștii locali săptămâna trecută în municipiul Constanța. Echipajele de ordine publică au desfășurat acțiuni preventive și operative în zonele cu risc criminogen ridicat, au acordat sprijin operativ secțiilor de poliție din Constanța și Mamaia, au asigurat supravegherea 37 de unități de învățământ și au desfășurat activități pentru identificarea persoanelor fără adăpost. De asemenea, au efectuat verificări privind valabilitatea titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public. În cadrul acțiunilor de control au fost constatate și două infracțiuni privind deținerea sau consumul de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive ori psihotrope. Traficul de mărfuri pe Dunăre între Galați și Constanța a fost blocat pe ambele sensuri mai mult de o săptămână din cauza unei nave eșuate în zona Capidava. Aceasta a fost supraîncărcată și din acest motiv a rămas blocată în canal. Peste 100 de nave, cele mai multe încărcate cu cereale, nu au mai putut circula între Galați și Constanța. În zona au fost efectuate lucrări de dragaj, iar circulația a fost reluată. Zeci de nave încărcate cu cereale, care au rămas blocate pe Dunăre mai multe zile, așteaptă acum să fie descărcate în portul Constanța.

8:05 l-am făcut matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Frumoasa zi, aparent frumoasă, mă uit, soarele, iată, se rostogolește frumos peste oraș. S-au îngălbenit frumos vârfurile copacilor, iese soarele. Joi, știu, îmi pare rău, ce să fac, atâta s-a putut de data asta. Mai vorbim și mâine, poate e un alt moment mai vesel. N-aș vrea să ne transformăm într-o agenție de angajări, dar voiam să vorbesc despre cazinoul din Constanța, care scoate la angajat 6 posturi sunt disponibile, cum ar veni ele coordonator artistic, unul comercial, un coordonator comunicare, un intern coordonator evenimente, un economist și un economist în control financiar de gestiune. Foarte frumos, mă bucur pentru ei, probabil că le trebuie. Rugămintea mea este, din sufletul meu de trecător, poate se angajează cineva care să scoată bariera aia urâtă, atârnată și pusă strâmb în dreapta, la coborâre către plaja aia mititică din dreapta cazinoului. Mă gândesc că dacă tot se angajează 6 oameni, mai e loc pentru unul care să se ocupe de treaba asta. Că dacă nu vrei să coboare lumea, înțeleg, poate e așa o problemă.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine.
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

aveam un vecin care era mare fan. Mare fan MC Hammer. Prey a fost la Focus Matinal. 8:30. Este minunata zi de joi, 15 octombrie. De-a lungul istoriei, în această zi, oarece lucruri destul de interesante s-au petrecut. De exemplu, în 1844 se năștea filozoful, poetul și filologul german Friedrich Nietzsche. În 1893 se năștea Carol al II-lea. Dacă mai ați deschis cartea de istorie, a fost rege al României. În 1917 era împușcată mortal dansatoarea și curtezana Mata Hari, acuzată de spionaj în favoarea Germaniei. Pe numele adevărat, Margareta Gertrude Zelle. În 1922, Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen era încoronat, Alba Iulia, rege al tuturor românilor. Iar în 1963, tot pe 15 octombrie, creștin-democratul Konrad Adenauer demisionat din postul de canceral al Germaniei, invocând vârsta înaintată. De ce am adus aminte și de Adenauer? A fost foarte important. A fost artizanul apropierii țării sale de Franța. Ideea ce a stat la baza apariției actualei Uniuni Europene. În 1984 se năștea cântăreața Jessie Ware, iar în 1992 Nelson Mandela și Friedrich de Klerk au fost distinși cu Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția lor la eradicarea apartheidului. Din nou, oricine, mai puțin Trump. În 1998 se stingea din viață actrița Leopoldina Bălănuță. Și tot pe 15 octombrie, dar în 2018, Patriarhia Rusiei întrerupea relația cu Patriarhia Constantinopolului după ce acesta recunoscuse autocefalia bisericii din Ucraina. În 2018, Palatul Kensington anunța că prințul Harry și soția lui Meghan vor deveni părinți, iar în 2019 înceta din viață Tamara Buciucean. Dincolo de toate astea, un moment foarte important s-a petrecut în 1948, pe 15 octombrie. Se năștea cel care a compus, practic, singura melodie, singurul cântec pe care generația X a dansat cu adevărat blues și vibra. Și invitau bărbații fetele la dans și era așa un moment. Da? Se năștea practic Chris de Burgh. Și ce să vezi? Ascultăm chiar The Lady in Red.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Sky Focus Matinal.

mai sunt vreo 15 minute până la ora 9 acestei dimineți. Neil Horan la Focus Matinal. Boys are fun. Nu doar fun, ci lots and lots of fun. Cum ar veni? Distracție cât cuprinde. Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost depistat pozitiv la cocaină. Adică, practic, luase cocaină, ca să fie mai limpede. Cuzin conducea un autoturism BMW și nu a păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa, intrând în coliziune cu aceasta. Accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale, dar, evident, la fața locului a apărut poliția, care l-a testat. Cum se face că așa se testează oamenii la accident? Și ce să vezi, a fost depistat pozitiv la cocaină. N-a tras mult decât un firicel de cocaină. O să ziceți, ai frate că se mai întâmplă. Mergi relaxat prin sufragerie, calci pe o piesă de Lego, te lovești de canapea, te împiedici și cazi cu nasul în liniuțele de cocaină. Se poate întâmpla oricui. Că nu? Nu? Nu ni s-a întâmplat tuturor? Problema era că era la volan. Cu permisul suspendat. Am uitat să zic, avea la el, pe el și în el și cannabis. Da, băi, fiți atenți ce idee. Știți ce ar fi extraordinar de incredibil de interesant? Să fie așa și în serial. Să-l prindă pe firicel cu cocaină și să vină Robi, polițistul din Las Fierbinți, să vină el și să-l aresteze și să-l bage în Las Pârnaie. Cum ar fi? N-ar fi frumos?

0: Sky FM. Sky FM.
1: Electrocasnice cadou, 30% reducere și jumătate din prețul unui pat tapizat. Da, ai auzit bine! E super oferta Mobili Art. Comandă o bucătărie și primești cadou o mașină de spălat vase și o hotă. Plus 30% reducere la mobilierul personalizat. Iar dacă alegi și un dressing, ai 50% reducere la un pat tapizat. Te așteptăm în showroom-urile Mobili Art din București și Constanța.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 2-3 minute până la fix, o epavă datând de aproximativ 4700 de ani, despre care autoritățile turce susțin că ar putea fi cea mai veche din lume, a fost descoperită în apropierea insulei Chevoca, da? Așa se cheamă. Arheologii au scos la lumină mai multe amfore din epoca bronzului timpuriu, foarte frumos. Analizele efectuate asupra argilei din care au fost realizate amforele, despre care se presupune că erau folosite pentru transportul uleiului de măsline sau al vinului, indică faptul că vasele au fost produse cel mai probabil în, să zicem, atelierele din Valea Iordanului, da? Deci o epavă datând de aproximativ 4700 de ani. Evident că turcii zic că este cel mai vechi naufragiu din lume. Nu știu ce atâta bucurie și atâta bătut cu cărămida în piept, noi avem cel mai nou naufragiu combinat cu cea mai spectaculoasă și scumpă deraiere din istorie în vârful cele mai uluitoare intrări cu oștea în gardul Parlamentului. Eu zic că am câștigat. Eu zic că suntem deasupra mult. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, nu uitați, pe la fix, la Focus Matinal, sunt știrile. Până atunci, niște muzică. ABC am pentru voi și Lose Yourself.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O operațiune de urgență de căutare și salvare este în desfășurare la această oră în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave comerciale sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcaș, a declarat că nava comercială White Trader a transmis în jurul orei 7 o alertă de urgență, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane, dintre care 4 sunt în siguranță, iar 8 sunt dispărute în acest moment. Centrul Maritim de Coordonare și structurile de intervenție au mobilizat de urgență mijloace navale și aeriene specializate. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava Sara Polo din cadrul Arzvom s-a deplasat către zona indicată de MRCC. Misiunea este în desfășurare la această oră. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în proximitatea insulei Șerpilor. Potrivit MAPN, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. O dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalelor altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la baza Fetești. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri în urmă cu scurt timp în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbunit la o casă de pe strada școlii din Constanța. La fața locului intervin 4 mașini de stingere, o autoscară și o ambulanță SAJ. Totodată, pompierii au lichidat cu succes incendiul izbunit în cursul zilei trecute în portul Agigea. Au ars 1000 de tone de deșeuri feroase pe o suprafață de 400 de metri pătrați. Formația feminină de volei CSM Constanța a debutat cu un eșec în noul sezon al Divizia 1 în fața vicecampioanei României în CSM Volei Alba Blaj. Echipele de pe litoral au cedat minimul de seturi disputa cu ardelencile de la Alba Blaj, care s-au impus cu 3-0. Pentru formația CSM Constanța urmează alte două meciuri oficiale în Cupa României, în deplasare cu CSM București pe 17 octombrie, apoi pe 24 octombrie un nou meci pe teren propriu cu CSM Corona Brașov. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 9 grade Celsius.

cu câte o vedetă. Dacă vă place, dacă vă place cu păpușile și vă place și cu Celine Dion, pentru la decât 80 de dolari vă puteți procura una. Mă întreb dacă se fac păpuși Barbie și cu vedete locale. Știți cine ar fi foarte potrivită pentru o păpușă Barbie? Da, știu, o să ziceți doamna Cristela. Nu la ea mă refeream. Exagerați. Sunteți răutăcioși, zic. Cred cu toată sinceritatea că ar trebui o păpușă Barbie cu Esca. Serios, gândiți-vă. Nu glumesc, vorbesc cât se poate de serios. Cu Andreea Esca cred că ar trebui o păpușă Barbie. I don't want another piece of your mind.

0: FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.

0: luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
1: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: O operațiune de urgență de căutare și salvare este în desfășurare la această oră în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave comerciale sub pavilion San Marino la 14 mile marine de Sulina. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în apropierea insulei Șerpilor. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp pentru lichidarea unui incendiu izbunit la o casă pe strada școlii din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 9 grade Celsius.

9:37, n-aș vrea să atât focul, dar Poliția Locală București a sesizat organele de cercetare penală după ce a constatat executarea unor lucrări fără autorizație de construire la spațiul în care funcționează restaurantul Biang Theory, deschis în capitală de Octavian Chițac, fiul primarului Constanța Vergil Chițac și de soția aceluia, care va să zică era zgomot. Era zgomot, era scandal, erau mirosuri evacuate în curtea interioară a imobilelor. În consecință, locatarii din zonă s-au plâns. A intervenit poliția. În urma verificărilor, reprezentanții unei instituții locale a constatat că societatea, pardon de expresie, magie în farfurie SRL, chiriașa spațiului, a executat oarece lucrări fără autorizație de construire. De ce să vă mint? Mie mi se pare că s-au luat de bietul om, de bietul om pe numele lui Octavian Chițac, fiul, zic, primarului Constanței, aiurea. Aiurea, pentru că așa fiu, așa tată și așa tată, așa fiu. Mie mi se pare că și unul și altul sunt niște șefi absolut fabuloși. Kylie Minogue am pentru voi, The Locomotion la Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Taylor Swift la Focus Matinal, exact așa cum o știm, înăltuță, frumoșică, talentată, căsătorită. Un cântec nou nouț, Patient Zero, am pentru voi. Mă rog, am avut pentru voi. Prin Kayak și Dragon Boat, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii oferă persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile o formă de terapie, recuperare și incluziune. Programul se numește Vâslește pentru Viață și contribuie la participarea constantă a peste 400 de beneficiari. Foarte frumos, minunat! Pentru multe persoane cu dizabilități, sportul rămâne un spațiu greu accesibil. Aici intervine Club Sportiv Nautic Titanii prin programul de sport adaptat, care se cheamă Vâslește pentru Viață, a fost lansat în 2023. Clubul folosește caiacul și Dragon Boat-ul ca instrumente de incluziune socială, terapie și recuperare pentru persoanele cu dizabilități și grupurile vulnerabile. Foarte frumos. Aș vrea să zic și eu însă două vorbe. Înțeleg, da? Incluziune, terapie, recuperare. Vâslește pentru Viață însă cred că este cel mai nefericit nume pus unui program în toată istoria programelor sociale. Da? Pare mai degrabă că e mai puțin despre incluziune socială și terapie și mai mult despre amenințări la adresa vâslașilor. Vâslește pentru Viață! Vâslește pentru Viață! Vâslește pentru Viață este practic sloganul oricărei galere care a existat vreodată în istoria tragică a galerelor. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare în urma unui incident grav raportat în această dimineață în apele Mării Negre la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Amănunte despre intervenție aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANRE, Irina Pușcașu.
2: În jurul orei 7, nava comercială Wine Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane, 4 dintre acestea sunt în siguranță, iar 8 sunt dispărute în acest moment. Centrul Maritim de Coordonare și structurile de intervenție au mobilizat de urgență mijloace navale și aeriene specializate. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare Sar Apollo, aparținând Agenției Române de Salvare a vieții omenești pe mare, a fost trimisă în zonă.
1: Purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, Irina Pușcașu. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ieri o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de insula Șerpilor. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației. Ținta aeriană a pătruns în spațiul național aproximativ 22 de kilometri nord-est de Sulina deasupra apelor teritoriale naționale, părăsindu-l ulterior. Totodată, sistemul de supraveghere a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte în largul Mării Negre. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu. Două ținte aeriene au pătruns în spațiul național. Contactul radar cu una dintre ținte a fost pierdut ulterior deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spațiul aerian național îndreptându-se către Vâlcove, în Ucraina. Ținta a evoluat către localitatea Aren cu traiectoria potențială către municipiul Galați. Aceasta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona Aren la nord de brațul Chilia. Curtea de apel Constanța va judeca pe 4 noiembrie apelul grupului olandez Damen împotriva deciziei prin care s-a permis vânzarea șantierului Damen Mangalia în procedura falimentului. Șantierul a fost adjudecat la licitații de companiile Rheinmetall și MSC pentru aproximativ 138 de milioane de euro fără TVA. Hotărârea curții de apel va fi definitivă.
3: Echipa de fotbal Forul Constanța se menține în continuare pe locul 6 în clasamentul Superligii, cu 17 puncte după 4 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 eșecuri. Lider este Dinamo, în continuare are 26 de puncte cu 8 victorii, 2 rezultate de egalitate și 1 eșec. Pe podium se mai află Rapid București cu 24 de puncte și campioana antitră Universitatea Craiova, locul 3 cu 23 de puncte. În etapa viitoare, runda cu numărul 12 aduce pentru Forul Constanța un meci în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Meciul dintre cele două formații este programat duminică 18 octombrie de la ora 21.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 11 grade Celsius.

am văzut și un eveniment care a mobilizat echipajele de intervenție, un incendiu izbucnit la o casă de pe strada școlii. Bineînțeles, asta s-a întâmplat dis de dimineață și au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Ziua de Constanța spune că au fost trimise 4 autospeciale de stingere, autoscară, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La fel și Replica și Cuget Liber au relatat despre intervenția pompierilor în aceeași zonă. Bineînțeles, operațiunea a fost, se pare până la urmă, finalizată cu succes, chiar dacă proprietarea locuinței ar fi suferit un atac de panică. Pentru moment încă nu sunt suficiente date pentru a spune care a fost cauza incendiului, amploarea lui și dacă au fost pagube. Oricum, incendiile la locuințe readuc în discuție o problemă de interes general, cât de pregătite sunt locuințele pentru astfel de situații. Ne gândim la detectoare de fum, instalații electrice verificate periodic, folosirea corectă a surselor de încălzire, că tot vine iarna, și păstrarea căilor de acces acolo unde e cazul, bineînțeles. Aceste lucruri pot face diferența în primele minute. Dar dacă vorbim de incendii, trebuie să spunem și breaking news-ul care a fost în această dimineață, că în jurul orei 7, nava comercială Wine Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane, 4 dintre acestea sunt în siguranță, iar 8 sunt dispărute în momentul la care s-a publicat materialul. Centrul Maritim de Coordonare și structurile de intervenție au mobilizat de urgență mijloace navale și aeriene specializate. Un elicopter al Inspectoratului General al Aviației a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare Apollo, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, a fost trimisă în zonă. Să vedem pe parcursul dimineții cum se va finaliza și acest eveniment. Lucrul s-a întâmplat tot în zona Sulina. Practic sunt două nave care au fost cuprinse de flăcări în mai puțin de 12 ore și normal că toată lumea se întreabă dacă au fost lovite de drone. Mai important cred că sunt viețile persoanelor dispărute și care ar trebui căutate cât mai repede cu putință. Se fac eforturi din toate direcțiile pentru a încerca să îi găsească pe toți cei dispăruți. Titluri sunt destule. Am văzut foarte multe materiale despre ce înseamnă astăzi guvernul, despre care discută toată lumea. Astăzi în Parlament se va depune programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuții le vor face specialiștii, ca să zic așa, pentru că sunt foarte multe propuneri de miniștri, foști miniștri, reeșapați, aș putea spune, și care s-au plimbat de la un partid la altul, că de atâta știm, n-avem în ce să ne mai încredem în ziua de astăzi. În rest, am discutat și ieri despre sancțiunile care s-au dat de către poliția locală, care a dat în aproximativ o săptămână peste 1500 de sancțiuni în valoare de peste 1.400.000 de lei. Bineînțeles, în domeniul circulației și alibelării domeniului public au fost aplicate o grămadă de sancțiuni, au fost și ridicate autovehicule, vreo 30 aproape, iar altele considerate fără stăpân sau abandonate au fost identificate pentru continuarea procedurilor legale. Cam toate ziarele scriu despre aceste lucruri și până la urmă și bilanțuri. Interesant că în același interval studiat, între 5 și 11 octombrie, Dispecerul Poliției Locale Constanța a preluat aproape 1300 de apeluri telefonice. Instituția a anunțat că a soluționat peste 500 dintre acestea. Diferența nu trebuie interpretată automat ca un număr de apeluri ignorate, dar un apel poate reprezenta și o solicitare de informații, o problemă care necesită redirecționare și așa mai departe. Bineînțeles,
Dispeceratul Poliției Locale funcționează 24/24, cetățenii pot semnala situații care țin de competența Poliției Locale, însă e important ca sesizarea să conțină informații cât mai concrete cu locul, descrierea problemei, momentul producerii și, bineînțeles, repetitivitatea situației. S-a discutat în materialele apărute astăzi și despre acele camere video, controle în școli și protecția mediului, dar cred că mai mult a atras atenția celebrul concurs pentru funcțiile de director de școli, care a arătat că există lacune și la nivelul liceilor de renume din întreaga țară, acolo unde directorii nu prea au luat note confortabile, ca să zic așa, și toți s-au eschivat spunând că, de fapt, examenul a fost puțin tehnic, să spunem așa, și ar fi trebuit să fii mare matematician ca să reușești să socotești anumite întrebări sau situații în care trebuia să dai totuși un răspuns coerent. Alții s-au plâns că n-au avut timp suficient, exact aceleași scuze pe care le aplică și cei mici. Sunt lucruri care se pot rezolva și altele care se pare că nu vor avea soluții absolut niciodată, pentru că lucrurile nu stau exact cum ne-am dorit noi. Este adevărat, revenind la capitolul camerelor de supraveghere, Constanța are un sistem performant, iar odată cu el au început și speculațiile cum că acestea au și funcții de radar. Au existat tot felul de mesaje pe social media și fiecare interpretează cum consideră acest lucru. Trebuie spus însă că imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi folosite ca probă atât de organele de aplicare a legii, cât și de cel sancționat, dacă dorește să conteste măsura în instanță. Practic, Constanța este monitorizată din orice unghi prin intermediul unui sistem modern de supraveghere video, are și un soft pe măsură. Există în acest moment peste 1000 de camere funcționale, din cele 1100 cât însumează proiectul aflat în derulare Safe City. Da, să vedem practic dacă lucrurile acestea vor fi totuși folosite constructiv, ca să zic așa, și să ajute la, nu știu, la fluidizarea traficului, la conduita cetățenilor. Dar aici numai timpul poate să ne spună ce se va întâmpla, pentru că dincolo de cifre, miza este una simplă: un oraș mai sigur, un spațiu public mai bine administrat și instituții care nu doar sancționează, cum se întâmplă în România, ci și rezolvă problemele semnalate de cetățeni. Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată în urmă cu scurt timp pentru a efectua o misiune de salvare la platforma centrală. Nava SAR Artemis a plecat de la Chieu din Dana 78 spre zona indicată, iar misiunea este în desfășurare. Curtea de apel Constanța va judeca pe 4 noiembrie apelul grupului olandez Damen împotriva deciziei prin care s-a permis vânzarea șantierului Damen Mangalia în procedura falimentului. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul ANR a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare în urma unui incident grav raportat în această dimineață în apele Mării Negre la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este directorul general al Citybus, Fănel Popa. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Seclitaru discută cu interlocutorul lor despre transportul metropolitan, investiții și situația angajaților Citybus, dar și despre calitatea serviciului de transport public de călători. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 11 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Fiecare încearcă să-și impună punctul de vedere, să spunem așa că războiul pe taxa de 200 de lei continuă, controversată a taxa de 200 de lei pe an pentru utilizarea domeniului public impusă de municipalitate tuturor posesorilor de autoturism din oraș, intră în faza sa finală pe rolul instanțelor de judecată. Consiliul Local al Municipiului Constanța a formulat recurs împotriva deciziei Tribunalului Constanța, prin care a fost anulată și suspendată prevederea fiscală reclamată de cetățeni. Oricum, în prima fază, cetățenii la prima instanță au obținut o victorie cât se poate de clar, chiar zdrobitoare, am putea spune, pentru că s-a anulat în parte acea hotărâre a Consiliului Local și s-au și suspendat executarea prevederilor capitolului 1 din anexa 6, blocând orice posibilitate ca primăria să încaseze acei bani până la finalizarea definitivă a procesului. Până la pronunțarea unei decizii definitive a magistraților de la Curtea de Apel Constanța, taxa de 200 de lei rămâne complet blocată și suspendată, iar locuitorii orașului nu au obligația de a achita această sumă. Judecătorii urmează să fixeze primul termen de judecată în recurs. Dacă avem numai taxe și numai impozite, mai ales că acum urmează și nebunia aceea cu urbanismul, s-au schimbat foarte multe lucruri și am văzut peste tot în social media taxă pentru balconul închis, taxă dacă balconul a devenit spațiu de locuit, taxă pentru situația în care ți-ai dărâmat nu mai știu ce pereți. Practic, închiderea unui balcon sau unirea lui cu sufrageria fără autorizație de construire atrage sancțiuni severe conform noilor reglementări din România, inclusiv dublarea impozitului pe locuință și costuri majore pentru intrarea în legalitate. Bine că acum se poate face regularizare, adică să intri în legalitate solicitând o autorizație de regularizare de la primărie. Așa cum sunt informațiile până în acest moment, dacă ai închis balconul sau l-ai unit cu camera fără acte, impozitul anual pe întreaga locuință, nu doar pe suprafața balconului, se poate majora cu 100%. Baza legală este practic o măsură care este prevăzută în noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și prin modificările aduse la legislația recentă, precum legea 169 din 2026, cred că undeva prin august s-a dat. E important de știut și de susținut că poți intra în legalitate solicitând o autorizație de regularizare de la primărie. Să vedeți câtă treabă o să fie pentru tot orașul, mai ales la capitolul balcoane. Legea permite regularizarea fără termen limită pentru închiderea de balcoane care nu se extind pe domeniul public. Taxele pentru certificatul de urbanism și autorizația de regularizare în acest caz sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru autorizație obișnuită. Concret, trebuie să depunem o cerere însoțită de expertize tehnice, extras de carte funciară și dovada plății taxelor. Vă dați seama, o să înceapă o nebunie, tot felul de ateliere, ba de, nu știu, de arhitectură, de proiectare, care se vor oferi să te ajute să rezolvi aceste probleme. Lucrurile nu se vor opri aici, sigur vor mai găsi onorații noștri guvernanți să mai găsească și alte căi să ne mai ia niște bani de aici, de acolo. Iată că avem și o avarie în această dimineață, o avarie care a apărut pe rețeaua de transport nemodernizată amplasată pe strada Pelicanului din Constanța și se pare că nu se poate furniza apă caldă către punctul termic 207, undeva în zona CET. Cei de la termoficare Constanța au început lucrările de eliminare, mă rog, de eliminare, de rezolvare, să spunem, a avarii și de a da din nou drumul la apă caldă. Spuneam că sunt și lucruri pozitive care se mai întâmplă, chiar dacă nu se întâmplă acum imediat. Litoralul românesc intră în elita mondială a triatlonului. Știți că și acum vreo 10-15 ani toată lumea discuta și se vorbea să vină cu adevărat varianta internațională Ironman să poposească și la Constanța, dar acum România intră oficial în circuitul internațional Ironman abia la anul, pe 26 septembrie, deci 2027, da? Stațiunea Mamaia și municipiul Constanța vor găzdui prima ediție a celei mai puternice competiții globale de sport de anduranță, care va fi organizată în țara noastră. Practic, evenimentul reprezintă o validare din perspectiva capacității logistice a regiunii și un motor puternic al dezvoltării pentru economia locală, respectiv pentru turismul sportiv de la Marea Neagră. Înscrierile s-au și deschis pe 8 octombrie 2026. Competiția însumează o distanță totală de 113 km. Sportivii vor concura pe grupe de vârste de amatori de la 18 până la peste 75 de ani și vor parcurge mai multe probe. Au înot aproape 2 km în apele mării, ciclism 90 de km și alergare de 20 de kilometri, două ture spectaculoase pe promenada din stațiunea Mamaia cu un finish intens. Să le ținem pumnicilor care se vor înscrie și vor participa și să mergem la anul și chiar să îi vedem pe cei care încearcă să mai aducă un plus de valoare zonei în care trăim. La capitolul economic și nenorociri, ca să zic așa, se pare că românii țepuiți prin robor vor primi banii înapoi de la bănci în 45 de zile. Legea a trecut de Senat. Practic, românii care plătesc credite în lei cu dobândă calculată în funcție de robor vor putea primi o compensare financiară la alegere, fie în bani, fie prin diminuarea creditului în derulare, în situația în care banca a folosit un indice de referință denaturat atunci când a calculat rata dobânzii. Propunerea legislativă a fost adoptată ieri de plenul Senatului cu 68 de voturi pentru, un vot contra și 26 de abțineri. Cred că bancherii s-au obținut și merge pentru votul final la Camera Deputaților. Cu siguranță că se va găsi rezolvarea finală și în astfel de situații lucrurile vor ajunge pe făgașul normal, dar iată că până acum s-a putut, pentru că asta este România. Ce mai avem? Mai avem câteva informații tot aici. Se pare că Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare continuă misiunea de salvare în Marea Neagră. Să vedem dacă într-adevăr o să fim anunțați că au mai fost găsite și alte persoane din cele date dispărute. Erau 8 marinari dați dispăruți. Se intervine în acest moment. Să sperăm că totul o să se termine cu bine, că asta ne cam dorim de fiecare dată. Acum 10 minute, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte în apropierea insulei Șerpilor. Ministerul Apărării, prin sistemul de supraveghere radar, a detectat o țintă aeriană care evolua în apropierea insulei Șerpilor. Au decolat aceste două nave F-16 aflate în serviciu de luptă poliția aeriană de la baza 86 Borcea și deocamdată nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană și încetat după puțin timp. Ia să vedem ce mai avem aici pentru cei curioși, dacă vor să se mai și angajeze. Iată, baza logistică navală organizează un concurs de angajare pentru ocuparea unui post de inginer debutant, așa cum am văzut anunțul acesta în Ziua. Unitatea militară 02022 Constanța, baza logistică navală, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de personal civil contractual de inginer debutant în cadrul biroului tehnic, evaluare și urmărire lucrări. Timp de lucru 8 ore și pe zi, practic 40 pe săptămână, perioadă nedeterminată. Găsiți aici toate în Ziua, găsiți toate documentele necesare. Deci un anunț publicitar până la urmă. Dar este interesant că totuși, uite, mai există și posturi scoase la concurs. E trecut aici și calendarul de desfășurare, ce înseamnă bibliografia de prezentare și, na, să le ținem pumnii celor care au curajul să se înscrie pentru astfel de situații. Iată că avem un... Tot vorbeam de concurs, mai văd că avem și un post de... Unde este asta? Un post de asistent medical scos la concurs la Spitalul Municipal Medgidia. Tot în ziua găsiți aici condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și ocupării funcției contractuale și ce este necesar pentru a vă și înscrie la acest concurs. Ni se promite de către Ministerul Sănătății că vom avea mai puțină birocrație în spitale. Se pare că simplificarea procedurilor pentru modificarea statelor de funcții o să rezolve această situație. Unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății vor putea modifica statele de funcții fără să mai solicite aprobarea prealabilă a instituției pentru fiecare schimbare individuală cu respectarea legislației, numărului de posturi aprobate și a bugetului disponibil. Să vedem dacă este un lucru bun și simplifică lucrurile, de ce nu? Ca să nu mai aștepți cine știe câte luni un răspuns de la minister, mai bine rezolv problema, să spunem, pe plan local, intern, ca să fie totul cât se poate de simplificat. Da, chiar acum văd numai anunțuri. Se caută electrician pentru mentenanța instalațiilor fotovoltaice la Universitatea Ovidius din Constanța. În cadrul Direcției General Administrativ Atelier Întreținere Infrastructură Universitară. Mamă, ce denumire! Tot în ziua găsiți absolut toate detaliile legate de acest subiect. Aoleu, ce combinații! Ia să văd aici, am văzut o informație interesantă, chiar dacă este internațională. 6 state americane au dat în judecată OpenAI. ChatGPT este acuzat că ar fi îndemnat mai mulți copii să-și facă rău. Asta este o problemă gravă. Se pare că ChatGPT-ul ar fi provocat prejudicii copiilor și ar fi îndemnat să-și facă rău lor înșiși sau altor persoane. În procesele intentate la nivelul instanțelor statale, autoritățile au cerut emiterea unei ordonanțe prin care compania americană să fie obligată să modifice modul în care funcționează ChatGPT atunci când este utilizat de copii. De asemenea, statele solicită o ordonanță prin care OpenAI să fie obligată să renunțe la profiturile obținute de pe urma utilizării serviciului de către minori. Aici va fi o... Compania OpenAI este vizată și în alte 10 procese în care ChatGPT este acuzat că ar fi contribuit la atacuri armate în masă sau la alte acte de violență. Lucrurile sunt din ce în ce mai dificile cu aceste sisteme care am înțeles că este posibil ca în curând să nu mai fie numite inteligențe artificiale, ci pur și simplu superinteligențe, că s-a considerat că nu sunt artificiale. Mă rog, aici interpretări și interpretări. Aici mai văd un update, mă uit pe Focus Press, aici știrea cu alerta aeriană din zona insulei Șerpilor este complet diferită. Se spune că ar fi existat varianta unei drone, de fapt, detectate în spațiul aerian. Dar acum fiecare, până nu avem un comunicat concret, exact cum este și în cazul navelor din zona Sulina, nu putem să spunem absolut nimic. E adevărat, fiecare își dă cu părerea, dar știți cum este. Până nu ai un comunicat oficial, e mai bine să te abții și să nu mai induci lumea în eroare.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Centrul Maritim de Coordonare a solicitat în această dimineață intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua o misiune de salvare la platforma centrală. Potrivit reprezentanților Arzvom, nava Sar Artemis a plecat de la Cheu din Daran 78 spre zona indicată. Misiunea este în desfășurare. Totodată, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată să intervină în cursul serii trecute la o navă sub pavilion Insulele Comore. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihelciul, susține că petrolierul în cauză a fost ținta unor atacuri în Rada Sulina. El a mai precizat că echipajul se afla în siguranță la bord și se află în afara oricărui pericol, iar motoarele navei erau funcționale în urma evenimentului. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua în apropierea insulei Șerpilor. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliției aeriene au decolat de la baza Borcea. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj ro-alert pentru populația din estul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrundere în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat în urmă cu scurt timp. Polițiștii locali au aplicat săptămâna trecută în municipiu 1537 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 1.400.000 de lei. Echipajele de ordine publică au desfășurat acțiuni preventive și operative în zonele cu risc criminogen ridicat, au acordat sprijin operativ secțiilor de poliție din Constanța și Mamaia, au asigurat supravegherea 37 de unități de învățământ și au desfășurat activități pentru identificarea persoanelor fără adăpost. De asemenea, aceștia au efectuat verificări privind valabilitatea titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public. În cadrul acțiunilor de control au fost constatate și două infracțiuni privind deținerea sau consumul de substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive ori psihotrope. Formația feminină de volei CSM Constanța a debutat cu un eșec în noul sezon al Diviziei A1 în fața vicecampioanei României CSM Volei Alba Blaj. Echipa de pe litoral a cedat în minimum de seturi disputa cu ardelencile de la Alba Blaj, care s-au impus cu 3-0. Pentru formația CSM Constanța urmează alte două meciuri oficiale în Cupa României, în deplasare cu CSM București pe 17 octombrie, apoi pe 24 octombrie un nou meci pe teren propriu cu CSM Corena Brașov. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.

Se întâmplă și lucruri cât se poate de bune, pentru că atunci când vorbim despre cultură, parcă așa ne trece un alt aer pozitiv. Cazinoul din Constanța introduce un tarif special pentru elevi, studenți și seniori în zilele de duminică din cadrul Casino Music Festival. Începând de duminică, 18 octombrie, persoanele din categoriile elevi, studenți și seniori vor putea achiziționa bilete la prețul de 50 de lei pentru concertele selectate de duminică din cadrul festivalului, în limita unui număr de locuri disponibile. Inițiativa este desfășurată sub mesajul "Dragostea pentru muzică se transmite din generație în generație", urmărește să apropie muzica clasică de un public cât mai larg și să încurajeze în special tinerii să descopere experiența concertelor live. Totodată, aceasta oferă familiilor și grupurilor de vârstă diferite prilejul de a împărtăși experiența unui concert. Pentru curioși, biletele la tariful special pot fi achiziționate individual sau pentru grupuri organizate, atât online cât și la caseria cazinoului, bineînțeles, în limita disponibilităților. Pentru cei care ați uitat, vă spun că în perioada 12 septembrie-22 noiembrie, sub direcția artistică a maestrului Ioan Hollander, se desfășoară Casino Music Festival, care aduce la Constanța artiști și ansambluri de prestigiu internațional într-o serie de concerte găzuite de casinoul din Constanța. Așa că ar fi foarte bine să vă faceți program de concert, ca să zic așa, pentru duminică, mai ales că nu prea mai sunt alte atracții în această perioadă și e bine să ne mai diversificăm activitățile înainte să înceapă iarna, că toamnă nici nu știu dacă o să mai avem. Alții spun că lucrurile bune totuși există la mijloc de luna octombrie, o lună provocatoare cu multe evenimente astronomice care influențează biologia și povestea acestei lumi. Este o lună în care emoția care se vehiculează în lume este frica. Toate evenimentele politice și sociale sunt prezentate într-un fel în care să producă anxietate, frică, neliniște și mai ales nesiguranță. Pentru femei special, siguranța este o valoare importantă. Frica apare când există provocări la nivel de poveste sau în planul fizic ce pot produce nesiguranță. Dacă provocările durează perioadă îndelungată, cum sunt amenințările gen petrică și lupul, vezi că vine cu tremurul, boala cutare sau recesiunea economică, atunci corpul fizic reacționează în mod concret. Așa că sunt tot felul de activități care pot să mai liniștească lucrurile și ar trebui să le descoperiți și singur. Există tot felul de proiecte, există tot felul de întâlniri, dar cel mai bine să fie întâlniri fizice, nu lucruri care se petrec în mediul online, care de foarte multe ori ne induc în eroare. Chiar găsisem zilele trecute o informație despre Edward Bernays, celebrul nepot al lui Freud, care a și scris Propaganda prin 1928, care spunea că cei care manipulează mecanismul invizibil al societății

ți constituie un guvern invizibil. Lucrurile sunt cât se poate de simple. Cumperi ce vor ei, votezi cum vor ei și crezi că este ideea ta. Asta mi se pare genial, pentru că am putea spune că recunoaștem realitatea din jurul nostru.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Centrul Maritim de Coordonare a solicitat în această dimineață intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua o misiune de salvare la platforma centrală. Nava Sar Artemis a plecat de la Cheu din Dana 78 spre zona indicată, iar misiunea este în desfășurare. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat în această dimineață o nouă țintă aeriană ce evolua în apropierea insulei Șerpilor. Polițiștii locali au aplicat săptămâna trecută peste 1500 de sancțiuni contravenționale în municipiu, în valoare totală de aproximativ 1.400.000 de lei. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este directorul general al Citybus, Fănel Popa. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre transportul metropolitan, investiții și situația angajaților Citybus, dar și despre calitatea serviciului de transport public de călători. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 13 grade.

0: Da, nene, cosa della vita cu Tina Turner. Ui, Tina Turner, Eros Ramazzotti. Ce să faci, bă, băiatule, n-ai... Of, of, of, of, of, sărăcuții de noi, nu știu cu ce trebuie să încep. Trebuie să încep că iar au apărut în presă legat de Mihai Daraban tot felul de bazaconi. Știi de ce este bine ca în avion să stai pe primele rânduri, în primele rânduri?
1: De primul ce? Rând e mai mult spațiu acolo.
0: Pentru că în primele, nene, poți să stai și în al doilea rând, nu neapărat să stai în primele.
1: La ușii, ce mai mult spațiu.
0: La... Bun, dar știi de ce? Nu, nu. Asta cu picioare, mă, că ai fi și bun lunga, nu-i fi jucat
1: da,
0: și
1: basket 12 la... ore, da, 12 ore dacă zbor.
0: Ce se întâmplă?
1: Păi să stau că mai lejer, că la business n-ajung.
0: Ia-ți, mă, săracule, bine, la clasa întâi. Termină cu prostiile, cu... Bun, stai că spun de ce e bine să stai
2: de
0: pe locurile
2: vatale. De ce e bine?
0: Pentru că în cazul unei prăbușiri, vine căruciorul cu băuturi încă o dată la tine. Te-ai prins? Te-ai prins de fentă? Bine, acum astea cu băuturile, nu se aminte de ce s-a întâmplat la Nikonos cu camera de comerț care a zburat cu Mihai Daraban și a ieșit o mare tevatură. Dar dacă vedeți, presa în România e împărțită în două. E clar în două. Mm-hmm. Mă, nene, dacă te uiți, de exemplu, la Antene, da, sau nu, hai să te uiți la Digi24 că e mai pe față, da? Cum realitează, cum relatează un eveniment. Și după care dai pe Ciutacu sau pe electrocutata de Alexandrasca, păi sunt două evenimente complet diferite. Dar ele același eveniment. Știi, într-un fel
2: fiecare
0: îl prezintă,
2: prezintă cum...
0: și într-un fel îl prezintă
1: asta
0: ceilalți.
1: Asta înseamnă că suntem umanoiți, da? Că nu, dacă, era aiu, dacă era EIAU, era peste tot la fel.
0: Da, da, da, nu, că suntem tâmpiți, vânduți și de, și asta este. Bun, și acum de s-a terminat aia cu zborul, care, hai să ne înțelegem, deci în fiecare an, bordul director al Camerei de Comerț aprobă orele de zbor pentru Mihai Daraban și cu stafful ce au ei acolo în conducerea Camerei de Comerț. Deci sunt aprobate orele de zbor și sunt bugetate, da? Și au 20, 50, 100 de ore și așa mai departe. Și oamenii ăia se duc unde au treabă, na, că asta este. Plus că Camera de Comerț nu primește bani de la bugetul republican, așa cum primește, de exemplu, Antena 3 prin partidele care au câte 50 de milioane pe an, da, și se duc banii ăștia către Digi24 și Antene și unde se mai duc bani. Nu, e treaba lor, cu Romesc Poloci fac ei acolo. Deci clar că Au, nu duc lipsă de bani, da? Și fac bine ceea ce fac pentru România. Na, măcar Camera de Comerț face ce bine face, ce face pentru România. În schimb, Daraban a devenit o țintă de foarte mulți ani, pentru că a fost o voce critică la adresa guvernului și mai ales pe două direcții. Cu energia, da?
1: Da.
0: Că, băi, ne-a scos din Europa, ne scoateți din Europa. Suntem cu energia cea mai scumpă din Europa. Cum să mai fim noi competitivi dacă avem energia cea mai cea mai sus din Europa? Normal că nu poți. Și atunci este ținta. Acum a început un nou scandal. Cu ce scandal?
2: Au fost în percheziții DNA la un sediu din Constanța în care domnul Daraban este acționar minoritar, unde a și făcut o declarație.
0: Da, e veche. E ce s-a întâmplat veche cu firma aia, cu Defensul, de acum un an de zile. Vă și spun ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în, nu știu, pe undeva în țară, un agent a luat o șpagă de la un comandant de navă și, grosomodo, așa s-a scris anul trecut, unde Daraban nu are absolut niciun fel de implicare. Nici Mihai, nici Gabi Daraban. Da, sunt ținte. Păi ascultați și dumneavoastră cum critică guvernul. Cum să nu fie țintă?
3: S-ar putea lua două măsuri mai rapid, să spunem, sau pe termen scurt, cum obișnuim să spunem. Pe de o parte, să se facă un inventar la tot ce înseamnă activ al statului care zace și nu produce nimic și, ba mai mult, produce cheltuieli. Și printr-o licitație publică transparentă, aceste active să fie cheșuite. Și eu aș face un moratoriu cu toate autoritățile locale să înțeleagă că prioritatea absolută a României este prețul energiei. Deci noi cu prețul energiei alungăm efectiv toți investitorii străini și români în același timp, practic degeaba facem piscine dacă nu o să avem bani să încălzim apa, degeaba facem stadioane ca nebunii că nu ne mai dă nimeni să facem campionate mondiale și campionate europene. Cred că va trebui stopat această hemoragie și această ambiție a primarilor de a crea citadele, de a crea mauzolee în localitățile lor, fie și de 1000 de locuitori. Deci cred că va trebui să luăm o pauză și toate rezervele statului, locale, centrale, să le direcționăm pe producția de energie și stocarea de energie. Acum, dacă hotărâm să ne deschidem un parc eolian cu stocaj, cu tot, din momentul acesta până îl punem în practică, în folosință, ne va lua circa 3 ani de zile, cu autorizații, cu avize, cu tot ce vreți de asta, plus implementare. Deci, și aici va trebui guvernul, tot pe termen scurt, să ia niște măsuri de scădere a birocrației și foarte mult investit în transelectrica ca să putem să deschidem ușile investitorilor în energie. Dacă nu vom avea o energie ieftină, se alege praful de tot.
0: Sunetul. Da, e ce ne-a declarat în această dimineață domnul președinte Alban pe... Păi iar, pe zborul cu Nicolos, cu nu știu ce firmă și cu... Da, cu... Eu știu, cu opțiunile acestea ale domniei sale de a critica guvernul de dimineață până seară și modul cum au gestionat prețul la energie, prețul la carburant și inclusiv reamenajarea teritoriului, n-are cum să fie bine. E, într-adevăr, o să îl muște în continuare de o parte a corpului.
2: Citește și o declarație a domnului Daraban. Având în vedere modul tendențios în care numele meu este prezentat pe unele canale media, mă văd nevoit să fac următoarele precizări. Nu sunt acționar minoritar în Global Defense Logistics. Sunt acționar minoritar în... Nu am calitatea de administrator și nu am fost și nu sunt implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei.
0: Ce citește Tangi acolo? Mă, Mihai, lasă-mă telefonul și vezi ce citește Tangi.
1: Să atent!
0: Deci e acționar minoritar sau nu e acționar
2: este
0: minoritar?
2: Este acționar minoritar.
0: Dacă tu ai spus că nu sunt acționar minoritar.
2: Nu.
1: Era vreo 10%
2: chestia. Nu am, da, nu am calitatea de administrator și nu este implicat în activitatea operațională.
0: Tu când ai erai mică, erai blondă?
2: Nu.
0: Crezi că tot așa drăguțică erai?
1: Tot peltică.
2: Da.
0: Peltică. Nu se putea... E amabil la
2: în același timp, nu înțeleg de ce acest subiect este asociat cu infamul zbor către Mykonos, o deplasare ale care costuri au fost suportate exclusiv din fonduri private. Este revoltător faptul că nimeni nu face referire la rezultatele financiare ale Camerei de Comerț și Industrie
0: dar
2: a României.
0: Dar nu interesează pe nimeni rezultatele financiare decât pe Bolojean ca să-l belească și să ia banii. Atât, în rest, nu, am înțeles. Deci, Daraban, cu cum privește el și cu atitudinea asta ostilă față de guvern și față de clasa politică și așa, o să aibă în continuare de tras, că nu ești prieten cu ei și le arăți de dimineață până seară unde sunt derapajele, nu va fi bine. Zim ce s-a întâmplat cu, că am vorbit ieri cu domnul comandant, Mototolea și Lavinia tot i-a spus de individa aia care terorizează Constanța.
2: Da, pentru că și acum 2 zile a atacat o altă femeie pe stradă și aseară a fost reținută și dusă la spitalul de psihiatrie din Palazul Mare.
0: Pentru că aseară într-un restaurant s-a dus să o bată pe una.
2: A lovit-o, da.
0: Da, și până la urmă domnul comandant Mototolea spune în felul următor, băi, oamenilor, deci eu nu sunt medic, noi nu avem acolo la arest spital. Femeia aia are nevoie de îngrijiri medicale. E clar că e dusă cu pluta, da? De 4 ore au internat-o. Partea proastă e că la spital, acolo, la Ciriclii, nu te ține foarte mult, pentru că sunt foarte aglomerați, sunt claie peste grămadă.
1: Nu, este o persoană majoră și nu poți să o reții fără voința ei. Nu poți să o reții. Asta au spus cei de la spital, nu poți să o rețină. E adultă și nu are ce... Trebuie să dea instanța, probabil, sau cineva să dea...
2: Nu are niciun tutor,
1: deci nu poate fi reținută acolo. Deci poliția nu o reține că n-are un delict sau ceva, iar cei de la spital o verifică și dau drumul. Nu,
2: îi administrează un tratament și pe care îi dau drumul, că n-au cum să o
1: rețină împotriva voinței ei.
0: Păi ea n-are voință că e ciriclie, n-are discernământ.
1: Nu știu cine.
0: Păi de asta nu o bagă la pușcărie, că e, n-are discernământ.
1: Ce se poate,
0: deși domnul comandant, el spunea, prima parte ca un om să intre în judecată, să obțină condamnări și așa mai departe, Bezicu, prima hârtie la dosar, dacă ai toate țigrele pe casă. Dacă îți lipsesc, atunci intri în partea medicală. Dar asta nu înseamnă că dacă îmi lipsesc țigurile de pe casă, eu mă apuc să mă omor oameni pe stradă acum. Da, deci ea ar fi trebuit să stea mai mult la spital acolo, până când se repară. Până când
1: da, nici în libertate așa nu poate să stea la infinit, pentru că sunt prea multe situații, mai ales acum informația deja e virală, e la nivel național,
2: da, peste tot.
0: Cu ce?
1: Imaginile cu...
0: Cu individa. Cu,
1: da.
0: Da, cu individa. Da, nu e problema sistemului. Nu e problema poliției, nu e problema medicilor, nu e problema, dar e problema de sistem.
2: Trebuie să vadă dacă a avut sau nu discernământ în baza acelui raport.
0: Păi n-are. Păi ce îmi spunea domnul comandant ieri în timpul emisiunii? Păi n-are.
2: Vedem cât o rețin acum la spital. Cât are... o țin. Dacă o eliberează, ea probabil că o să atace din nou, că cu asta se ocupă de 4 luni de zile, din luna august ea tot atacă.
0: Da, am înțeles. Zi, Mihai.
1: Ce să zic, am zis destule, am văzut toate titlurile posibile.
0: Zi, Mihai, am înțeles că la restaurantul domnului Chițac, nu știu, s-a întâmplat pe acolo, a ars ceva, a luat foc.
1: N-a luat foc nimic, ai văzut titlul ăla. Unde te uiți, da? Nu la restaurant, tu vorbești de băiatul care are restaurantul la București.
0: Ce eu am spus? Am spus de Chițac. Ce am spus? Care băiatul, fiul sau cu mătul?
1: Nu,
0: au
1: un restaurant la București, i-au dat drumul și de fapt au niște construcții făcute fără autorizare de aici. Și s-a sesizat.
0: Chițac are băiatul. Autorizații fără...
1: Nu,
0: băiatul. Păi, dar mă amețești. Am spus Chițac.
1: Da, și asta e adevărat. Îmi scap acum.
2: Da, că pe el îl cheamă Chițac, are dreptate.
0: Băi, că v-ați prins. Băi, ce mai...
2: Vedeți că am stat așa blondă?
0: Da, cred că Mihai era mai...
1: Au dărâmat niște compartimentări la imobilul pe care l-au închiriat ca Chițac să-și facă bucătăria.
0: A construit
1: space,
0: fără autorizație.
1: Și a construit fără autorizație. S-a sesizat Direcția Generală a Poliției Locale a sectorului respectiv din București și plus că există și o plângere din partea administrației de locatari care se află acolo deasupra spațiului restaurantului, pentru că în curtea interioară sunt tubulaturile de la hote și am înțeles că e și zgomot, probabil că vibrează tubulaturile.
0: Nu mă interesează, atât mai. Chițac a construit fără autorizație.
2: Da? Și se poate.
0: Da?
1: Dacă spunem pe surname, da.
0: Nu e pe surname, nene. Pe nume de familie. Name.
4: Eu aș întreba retoric pe cetățenii care ne ascultă. Ne-a întrebat cineva, de exemplu, de la Hidroelectrica, când au hotărât să împartă cele 3,8 miliarde de lei dividende nete. Și aici nu că le-au împărțit, nu, asta e tragedia cea mare. Tragedia este, domnilor, cum de-ați realizat și pe spatele cui ați realizat acest impresionant profit de ați ajuns să împărțiți 3,8 miliarde net, repet, deci după taxare, da? Deci vă dați seama că producția de energie în România, că nouă ne place în general, să dăm vina că străinul ne omoară. Păi nu e chiar așa, pentru că Romgazul este al nostru și Romgazul are 750 de milioane de euro în cont și te întreb cum Dumnezeu i-ai făcut, mai ales după ce ai făcut plata la Exxon să iei participația de la Neptune Deep, iar Hidroelectrica a făcut un profit de aproape $1 miliard. Pe spatele cui, domnul Muntean?
5: Pe open mind, pe mintea lor strălucită.
4: Adică pe niște genii de în conducere au realizat chestia asta.
5: Da, nene, ne-au belit pe noi, ce vrei.
4: Păi asta este, pentru că să știți că străinul care distribuie, acum nu că iau apărarea, dar străinul care distribuie are prețul reglementat de ANRE. Adică, domne, ai voie marja atât, între 1 și 5 euro, să spunem.
5: Așa mi-a spus și mie domnul Bosânceanu, bă, Muntean, nu-i mai înjura pe ăștia, că la urma urmii cel care a fixat prețul este statul.
4: Este statul român. Asta trebuie să știe toți ascultătorii, că energia în România este în mare parte, în proporție de, poate cu excepția celor cu eoliene, în mare parte sunt produse de statul român. Și în consecință, prețul mare la energie a fost făcut de stat și nu de omuleții verzi.
6: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
7: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
8: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
9: Electrocasnice cadou, 30% reducere și jumătate din prețul unui pat tapizat. Da, ai auzit bine! E super oferta Mobili Art. Comandă o bucătărie și primești cadou o mașină de spălat vase și o hotă. Plus 30% reducere la mobilierul personalizat. Iar dacă alegi și un dressing, ai 50% reducere la un pat tapizat. Te așteptăm în showroom-urile Mobili Art din București și Constanța.
10: Te apuci de construit?
11: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
10: Da, ai auzit bine!
11: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
10: Cum faci asta?
11: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
10: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
11: 100% produse naturale românești.
12: Sky FM.
13: Música maestro!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții ANR au precizat că 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute. Aceștia au mai precizat că nava nu are încărcătură la bord. De asemenea, mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate la această oră în urma incidentului produs la bordul navei avariate în largul Mării Negre. Reprezentanții mei au precizat că 2 elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație s-au deplasat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate, iar la bordul unui elicopter se află și o echipă medicală. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat 2 embarcațiuni, iar o navă Poliției de Frontieră monitorizează permanent situația în zona incidentului și sprijină operațiunea de salvare. Locuitorii din zona centrală a municipiului Megidia au rămas astăzi fără apă. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe Strada Poporului din municipiul Megidia. Pentru executarea lucrărilor se sistează furnizarea apei în zona centrală a localității până la ora 17. Curtea de apel Constanța va judeca pe 4 noiembrie apelul grupului olandez Damen împotriva deciziei prin care s-a permis vânzarea șantierului Damen Mangalia în procedura falimentului. Șantierul a fost adjudecat la licitații de companiile Rheinmetall și MSC pentru aproximativ 138 de milioane de euro fără TVA. Hotărârea curții de apel va fi definitivă.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
3: Switch Day Special. Florin C la Mike, omul meu, Nicu D, Little Nick.
4: Bună ziua, Toiva, check, check, Toiva.
3: Și MC Kelemen pe sistem.
5: Igen, siostuc.
3: Trio Cotroceni, poveste de guvern 2026, yeah.
5: Și vine așa.

fie foarte clar. Dacă pun un premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor.

0: tu vrei sprijin.
1: Cred că e singura șansă să întrebăm pe Pahonțul ce se întâmplă cu viața noastră și cât ne mai își mai bat joc oamenii ăștia de... Domnul director, nouă sunteți oltean, nu? Că uite ce mi-a trecut Lavinia în documentare aici. Cum își fac oltenii gardurile? Bat un stâlp și pe stâlpul ăla scriu etc. Și mă gândesc să nu fiți dumneavoastră oltean, să luați un autobuz și să scrieți etc. și pe celelalte și să mergem cu un singur autobuz. Bun, deci cum v-ați prins, astăzi vom încerca să vorbim despre bus, despre
2: city bus,
1: despre city bus, ați înțeles despre ce este.
3: Poveștile orașului meu.
2: Invitat în studio este directorul general al companiei municipale City Bus Constanța, domnul Fănel Popa. Bună ziua, bine ați revenit.
4: Bine v-am
2: mai aproape să vă auziți.
4: Bine v-am regăsit.
1: Păi nu, că a fost un scandal mare. Ați văzut că și la termoelectrica și peste tot sunt angajați numai oameni care au numele principal Popa. Pentru că numai un Popa poate să ne scoată. nu poate să ne scoată din unde ne-au vărât cei care ne conduc la nivel central și la nivel județean și la nivel local și la
2: Dar
1: nivel...
2: chiar sunteți rude?
4: Din păcate.
1: Cu care poate trebuie să fie?
2: Mă adică din păcate, cu cine n-ați fi vrut?
1: Dar trebuie să
2: fi vrut să fiți.
4: Și să împărtășesc aspecte legate de zona tehnică pe termoficare cu domnul
2: Popa.
1: Care dintre că au fost vreo trei Popa?
4: Oricare. Pentru că eu încă sunt acasă, sunt încă branșat la sistemul centralizat.
1: Sunteți singurul.
2: Nu sunteți singurul pe care l-am
1: cunoscut noi.
4: Sunt și ceva probleme, dar este ok.
1: De unde stați, domnul director?
4: În municipiul Constanța.
1: M-am prins
2: la casă,
1: că
2: la bloc.
1: Domnul să stați în eforie.
2: La casă. Și cum, nu v-ați
1: păi cum are cet la casă?
2: Sunt care aveau și să
1: în ce cartier?
4: Aparțin de PT8.
2: De punctul termic 8.
1: Ce cartier este, unde?
4: Este în zona Ecaterina Varga.
2: Aici, în centru.
1: Am înțeles, e foarte bine. Mă mir că au acolo un centru pe Ecaterina Varga.
2: Și aici, în spatele molului Tomis, cum se numește el, toate casele alea, majoritatea erau branșate la CED, acum unii poate și-au pus centrale de avut.
1: Deci, domnul director, nu puteți să dovediți că sunteți un constanțean curajos. Pentru că actul cel mai așa de curaj în Constanța, 2026 noiembrie-octombrie, e să dai drumul la central. Deci ăsta e actul de curaj suprem, da?
2: Pentru să că cetul încă nu le furnizează căldură.
1: deci nu poți fi curajos, de aceea să
2: spunem. De asta te-ați așa îmbrăcat, m-am prins acum.
4: O temperatură optimă dacă mergeți în țările nordice.
2: 22 de grade.
4: Greșit?
2: 21?
4: 19.
2: Doamne ferește!
1: Domnul director, o întrebare. De ce l-ați împușcat pe Ceaușescu, domnul? Dacă noi era optimul...
4: Cred că l-am împușcat împreună.
1: Da, l-am împușcat și eu puțin. Nu, că dacă ăla era optimul, cu 19 grade în casă, fără lumină, fără apă, fără mâncare, fără așa, păi omul ăla a murit de pomană. Că noi trăiam optimizat înainte de 90. Că da, ușor, ușor...
2: A fost
1: acum,
2: un vizionar.
1: Da, acum ușor nu mai avem de mâncat mai ușurica, că ori dăm în colesterol, ori nu avem bani. Lumina are grijă să ni se taie, benzina de mai ușurica, băia ne puneau să ne dădeau câte un plin pe lună. Acum stau și mă gândesc ce bine era când aveam un plin pe lună, că acum nu-ți mai poți permite să mai cumpere
4: corect
1: un plin pe lună, da?
4: Corect.
1: Și de ce l-o fi împușcat noi pe omul ăla? Nu-mi dau seama, că dacă dumneavoastră spuneți că 19 grade, vă fac cunoștință cu soția mea. Da, nu că și are aceeași idee cu optimum casă e 19 grade, dar vara, iarna vrea 24. Și azi, tu greșești sezoanele, schimbă sezoanele. Mai glumim, mai râdem, dar scroafa e destul de leșinată în Cotez, pentru că dumneavoastră trebuie să faceți față și să țineți în funcțiune, în viață, o întreagă coloană verticală a Constanței în ceea ce privește transportul. Și mă gândesc că e foarte, foarte greu.
4: Este foarte greu. Trebuie să recunosc că programul meu este un pic atipic, adică de cele mai multe ori nu e bine să mă laud, dar trezirea astăzi a fost la 20. Pentru că trebuie să vezi cum se închide ziua.
1: A, dormiți după amiază, cum făcea Miheș.
2: Ați avut vreo pomană ceva?
1: Nu a murit Miheș, dar Miheș la prânz dormea. Și exact când spune domnul director, de la ora 1 până la ora 2 jumate.
4: Nu.
2: În birou, unde dormea?
1: Nu, se ducea acasă. Deci pleacă.
4: Ca să poți să vezi exact cum pleacă o nouă zi în transportul public, trebuie să te asiguri, în primul rând, cum s-a închis ziua. Și acum, trebuie să fiu atent, în primul rând, cum se închide ziua, să vezi dacă s-a întâmplat ceva, dacă pentru a doua zi programul este stabilit, dacă numărul de unități care ies pe
2: traseu
4: sunt în strânsă corelare, ca să poți să-ți
1: faci. Haideți, domnul director, eu consider că mă păcăliți. În primul rând că dumneavoastră, director, nu lucrează schimbul 3, deci ora 2:30 pentru schimbul 3.
4: Dimineața este?
1: Haideți, domnule, dar pentru mine 2 e noapte, atunci mă culc. Nu e dimineața la ora 2
4: noapte.
1: Pentru
4: mine este dimineața. Am colegi care de asemenea se trezesc la ora 3, sunt la 3:30, am șef de coloană care la 3:30, dispeceri.
1: Păi da. Corect, ai dispecerul care numără câte unități și verifică dacă el ai beat sau nu e. Ați văzut cretinul la ce a făcut la București?
4: La Suceava.
1: Nu, domnule, în București aseară.
4: Nu. N-am avut timp să mă uit la știință.
1: Era în București sau în Suceava?
2: Nu știu, eu n-am văzut.
4: Cu acel conducător auto care era băut.
1: Era varză și...
4: Suceava.
1: În Suceava, îmi cer scuze. Am văzut știrea, dar nu, probabil că n-am sărit peste început. Deci a intrat cu autobuzul. A făcut varză vreo 4 automobile, iar după aia n-a nimerit gardul ca să intre în garaj cu autobuzul. Așa de varză era săracul om. Da. Ei... Și nu l-a văzut nimeni.
4: Exact cum a declarat și directorul societății, omul se afla în procedură de cercetare disciplinară, având în spate câteva antecedente de acest fel. Chiar dânsul l-am urmărit atent, pentru că primim și noi informații pe canalele noastre din transportul public, da, în care au declarat că a fost dat afară, a dat în judecată compania, a fost reangajat. Da? Și el în continuare. Păi cum să ții lângă tine un asemenea?
1: Bine, dar ideea, instanțele de judecată, care că oricum sunt foarte haioase, da? Adică sentințele care le dau te buvnește râs.

0: vă extindeți dincolo de granițele municipiului cu transportul ăsta metropolitan către Cumpăna, Ovidiu, Năvodar și terminat, valul lui Traian.
1: Că l-am terminat pe ăsta, acum ne ocupăm de alții, de alți săraci.
0: Da. Ce se întâmplă în această perioadă premergătoare?
2: Contractul de servicii publice actual se finalizează la 30 octombrie. De la 1 noiembrie trebuie să fim și suntem deja pregătiți pentru a ieși în transportul metropolitan. Și pentru noi este un început. Nu cred că ne va fi ușor din punct de vedere operațional. Nu cred că ne va fi ușor. Vom vedea pe parcurs și învățăm, poate anumite persoane, anumiți călători vor fi nemulțumiți. Încercăm să ne aliniem noilor cerințe în viitorul contract de servicii publice.
1: Care noile cerințe? Că reinventăm apa caldă, domnul director. Adică să reinventăm rata aia care o știam strămoșească și care nu mergea așa doi pași, care mergea în tot județul.
2: Corect.
1: Și noi asta facem, ce noile cerințe?
2: Sunt noile cerințe, dar viitorul contract va avea o perioadă de 10 ani, așa spun normele europene, ne aliniem normelor europene și în acest sens trebuie făcut.
1: Haideți să o luăm cu începutul. Ce înseamnă? E o companie nouă, nu? E o firmă nouă?
0: E o asociație. Nu,
2: este de fapt o asociație.
1: Da, o prăvălie nouă. Nu este tot busul.
2: Nu, nu.
1: E o entitate separată.
2: Societatea comercială CT Bus,
1: așa?
2: Da, face și este de fapt un operator. Corect. În asociație au intrat cele 5 UAT-uri. Constanța, Valul Traian, Cumpăna, Ovidiu și Năvodari.
1: Corect. Deci zona metropolitană.
2: Zona metropolitană, corect.
1: Deci o entitate nouă. Conducerea?
2: Conducerea...
0: Asta discutam și noi, că nu știm cine conduce Adi Transport, dar vom afla.
1: Cine semnează, nene? Cine semnează? Cine e ordonatorul de credite?
2: Având în
0: vreun popa,
2: după ce se va perfecta contractul, este un contract comercial, n-aș vrea să dau detalii din el acum, pentru că nu este normal, mai ales că după aceea el va fi public.
1: Nu, că oricum sunt bani publici și oricum este public, dar eu vreau să înțeleg... cum se va calcula prețul? Că nu e treaba mea cine e directorul, cine semnează, cine răspunde de ce se întâmplă cu banii. Dar pentru ca lumea să înțeleagă, inclusiv persoana care vorbește, adică eu, aș vrea să știu cum se calculează prețul, pentru că deja sunt supărări. Adică doamna Gâjiu era supărată, că a zis că stai mă nene, păi mi-ai mai mult decât mi-a Gelil sau cine acolo e?
2: Nu.
1: Metropolitan.
2: Trebuie să înțelegeți că acel tarif de călătorie se stabilește pe baza unor norme. Este în discuție norma ANRSC. Acolo sunt stipulate foarte clar, dar cum se stabilește. Există și un grad de suportabilitate, cel de care v-am menționat înaintea.
1: Și unde m-a bufnit râsul? Că este... vorbești la român de grad supravioam, l-am depășit de acum 30 de ani, că
2: în cred partea gradul de etichetă de călătorie în Constanța nu este depășit.
1: Da?
2: Noi putem să spunem că suportăm acum mult mai mult față de cât ar trebui să fie costul călătoriei.
0: Dar se va majora și în Constanța costul călătoriei dată cu acest contract
1: că
0: nou?
1: Că de la Caia,
0: din ce știi?
2: Noi am înaintat, da,
0: deci
2: pentru că
0: în urma
2: unui audit în care stabilește foarte clar care sunt costurile pe care operatorul de transport CTBAS
0: le are,
2: pe baza acelui cost, da, se înaintează și se modifică.
1: Stați că m-ați pierdut. Hai să o luăm de la capăt. Eu am o vârstă. La vine aia e puștoaică, aia e tânără, ea zburd așa, dintr-o idee la alta, dintr-un subiect la altul. Hai să terminăm cu ăsta.
0: Păi ăsta e, odată cu transportul metropolitan, se scumpesc biletele și în municipiul Constanța, nu
2: este
0: doar
2: evident.
0: Cum până la Năvodar. Asta era ideea.
2: Chiar dacă nu am ieșit.
1: Adică obelea nu vine
0: niciodată
1: singură.
0: Noul contract de delegare vine și cu alte tarife.
2: Cu majorări.
0: Deci ne face biletul 5 lei, probabil.
1: Păi ce are orașul cu sola cu prefectura?
2: Chiar dacă nu am fi în transportul metropolitan, da, costurile de operare astăzi sunt foarte mari. Gândiți-vă cât costă motorina. Gândiți-vă cât costă energie.
1: Păi sunați-l pe Bolojan. Ce treabă, vă uitați la mine, parcă eu am mărit prețurile la motorină. Domnule director, haideți să terminăm cu

0: Acolo, da, cred că trebuie să ne ducem un pic mai departe, că suntem influențați de ce la se Trump? Întâmplă la nivel
1: global. Haideți, domnul director, pune și dumneavoastră... Nu avem, domnule, nicio treabă cu Ormuzul. Noi, când barilul de petrol era 150 de dolari, prețul la pompă era 5 lei. Acum barilul de petrol este 90 de dolari și prețul la pompă este 10 lei. Păi smerte Dumnezeu. Ce să sunt pe Trump sau pe Ormuz sau pe... De încolo de manglitori. E clar, e să vede din avion că sunt vrăjeli. De-astea. Plus că noi nu avem petrol sau gaze de acolo. Noi avem de la Azer, de la ruși care trec prin vreo 14.000 de mâini și tot petrolul aia și mai departe. Domnul director, deci ideea, haideți să revenim la... Eu am militat de vreo 10 ani și tot am spus, domnule, reinventați rata sau o altă formă, formă pentru 2026. Deci mi-am dorit foarte mult pentru Constanțeni și pentru cei din Năvodari și pentru cei din Eforie și pentru cei din Ovidiu și așa mai departe. Și pentru doamna Gâjiu, nu? Cum va funcționa el? Câte autobuze sunt? Unde vor fi stațiile? Unde e capul de linie? Pentru că unde erau autogările le-ați pelicănit. Le-ați acum sunt buticuri acolo.
0: Da. Acum pot să vă spun așa. În cele 4 localități se va merge pe artera principală. Pot să vă mai spun, pentru că au fost mai multe propuneri în studii efectuate de către asociație, au venit cu câteva propuneri legate de traseu. Până unde? Pot să vă spun așa, Cumpăna va veni până în gară.
1: Păi și unde e cap de linie?
0: Capul de linie va fi în gară, în zona gării. Se va reorganiza un pic zona aceea gară. Unde
1: deci nu e fost autogară.
0: Nu, noi nu avem nicio treabă cu fost autogară.
2: Aia sunt privaților.
1: Au pelicănit-o.
2: Ea lui ăla de la... Mă rog, privații acolo, nu sunt mai mulți.
0: Noi ne organizăm acolo unde avem noi capetele de linie.
1: Chiar la din Megidia, care era director la
2: ARR. Da, la ARR.
1: La ARR, da.
0: Da, nu știu, cui aparține.
1: Budnaru sau da, Butcaru.
2: Marian Budnaru.
1: Budnaru sau Butcaru.
2: Dar toți privații au acolo
0: mașinile. Se va reorganiza o fluxul din gară cu ajutorul colegilor din primărie și din cadrul...
1: Am înțeles. Deci capul de linie va fi undeva
0: pentru
1: în zona gării.
0: Va fi în
1: zona gării, da. În fața gării, da, în zona acolo. Nu are nicio treabă cu autogara,
0: nu.
1: Nici cu autogara din Tomistrei.
0: Nu.
1: Și aia a fost pelicănită. Da, aia de cine a pelicănit-o?
2: E,
1: pe gara din Tomistrei.
2: Alți privați.
1: Alți Bunaru? Alți Bunaru. Bun, a pelicănit-o și pe aia. Foarte bine.
0: O societate comercială o administrează.
1: Da, o pelicănit-o. Bun, ok. Deci noi nu mai avem acum. Deci noi acum autobuzele vor intra undeva în gară. Câte autobuze sunt, domnul director? Moroles, așa, aproximativ.
0: Peste 20.
1: Bă, așa puține? Sunt foarte puține.
0: Peste 20.
1: Păi numai peste 20. Da. 20 ori fie. Hai,
2: doar
1: 22,
2: către
1: 23.
2: Cumpăna sau nu. Peste tot?
1: Sunt foarte puține.
2: Deci câte 5 pentru fiecare...
0: Nu, chiar sunt diferențiale. Dacă luăm în calcul faptul că distanța Constanța-Năvodari e mai mare, acolo va trebui să avem, pentru că durata traseului este diferită. În Ovidiu este simplu, este doar pe artera principală, se va întoarce la sensul giratoriu.
1: Și la Cumpăna nici nu ești din oraș, că la Cumpăna te duci până la capătul orașului și te întorci.
0: Exact.
1: Da, la Cumpăna e ușor.
2: Dar se va intra pe strada principală.
0: Doar pe strada principală. Doar pe artera principală.
1: Parcurs. Adică vă duceți, faceți dreapta pe lângă parcul ăla, că nu se mai termine, că ne face domnul primar Chițacă parc, fie numele lui lăudat, ați văzut, da?
2: Perdeaua
1: da.
2: Verde.
1: Perdeaua, că nu e parc, e perdea verde.
2: Draperia verde.
1: Draperia verde, bun. Deci treci pe acolo și te duci pe șoseaua aia lungă până la primărie în față, nu?
0: Nu. Vom intra în zona în care este școala. Avem acolo o zonă pe care... autoritatea locală, implicit prin doamna primar, ne asigură acolo tot ce avem nevoie. O zonă
1: un cap de linie.
0: Un cap de linie este undeva în zona școlii. Mm. Nu știu exact pe ce stradă este, n-aș putea să vă spun acolo. Intrăm până acolo, acolo va fi un cap de linie. Vom avea o mică amenajare cap de linie în cazul în care va trebui să staționăm acolo, pentru că partea de staționare în cele 4 localități este condiționată și de trafic.
2: Și în Valu și Ovidiu care sunt traversate de drumuri naționale, cum faceți?
1: Chelarul e blându ben. Scupra, cred că vă înțelegeți,
2: Chelarul are oricum și transport în interiorul năvodariului.
1: Da, n-are nicio treabă. Dar cu doamna Grijiu o să aveți o belea, cum o știu eu.
2: Se trezește la 2 dimineața în fiecare autobuz, cred.
0: Poate și eu doamna voi fi în prima fază să văd cum merg lucrurile, pentru că sunt aspecte pe care trebuie să le vezi personal.
2: Chiar dacă deja a fost, că am văzut-o în probele care s-au făcut. Doamna primar a fost în autobuze?
0: Am fost și eu în autobuz. Pentru
2: păi, dumneavoastră erați...
3: Era normal că erați proprietar.
2: Dar dânsa a venit să verifice.
1: Doamna, le cunoașteți pe domnul Balagiu. E un om foarte serios al Constanței, un constructor foarte serios, n-a fost implicat și a avut de treabă de fiecare dată. N-a avut încotro și a câștigat licitația pentru descărcare nod pe autostradă. Da. Doamne, credeți-mă că suna din oră în oră. Din ori, omul era disperat de viață. Știu de la un inginer din zonă, n-am vorbit cu domnul Balagiu, dar suna doamna Gâjiu din oră în oră. Betoniera stă 2 ore și nu se mișcă. Ați adus aici, ați făcut amenajare de șantier și ați ieșit cu 10...
2: Deci o să aveți viață grea.
1: Da, da, da. Da. Adică...
0: Eu sper că nu.
1: Da, da, da.
2: În sensul bun, că doamna e perfecționistă.
0: Acum, dacă ducem către perfecțiune, înseamnă că învățăm împreună, înseamnă că vom avea și rezultate împreună.
1: Da, v-ați împăcat cu stațiile și până unde ajungeți, că aici e mare problemă.
0: Sunt puse în studiu, da, sunt stabilite de cel care a pregătit studiul,
1: sunt fixate.
2: Domnule director, am și o întrebare. V-am întrebat și înainte de a intra în emisiune. Ce probleme credeți că ar putea apărea la integrarea cu transportatorii privați care deservesc aceleași rute și care au câștigat licitația organizată de Consiliul Județean acum 6 ani sau 5 ani deja pe aceste trasee?
0: Aici aș fi un pic reticent.
2: Adică cu ei ați discutat să nu vă...
0: În primul rând nu trebuie să discut eu sunt doar un simplu operator.
2: Ca să nu vă treziți cu probleme.
0: Deci noi suntem doar operatori. Entitatea, autoritatea, ADI.
2: Deci
0: transport.
2: ADI trebuie să discute.
0: ADI.
2: Pentru că unii dintre ei am înțeles că se pregătesc să conteste în instanță viitorul contract.
0: Nu am această.
2: Pentru că
0: informație.
2: Sunt prejudiciați. Ei au câștigat cu niște prețuri acum niște ani și sunt obligați să practice niște tarife.
0: Să facă dânsi ce consideră.
1: Dar ce e deja viu. Dacă țineți minte, erau 2 firme care mergeau la aeroportul Otopeni. Al transport și directar,
2: acum, da.
1: Și direct erau 2 și direct aeroport. Ei, credeți-mă că s-au bătut șoferii între ei și au tăiat cauciucurile, s-au lovit. Da, asta
0: mi se pare absurd.
2: Păi nu, dar totul pleacă de la bani, știți că asta e situația. Acum... Apropo de bani, vă întreabă cineva dacă vă gândiți să introduceți un bilet sau un abonament unic pentru zona metropolitană după ce veți trece de perioada de probă cu povestea asta.
0: Avem și această propunere în care să fie unic. Avem și această propunere și abonamentul o să fie unic. Avem o propunere transmisă, vedem dacă va fi aprobată, pentru că trebuie să intre în Consiliul Local. E un întreg flux care trebuie parcurs.
1: Birocratic.
0: Exact.
1: Dar mie îmi pare oricum absurd să ai, doar să fii la delivery, de unde să ai? Adică să merg și de la Năvodari să mă duc la Cumpăna și după aia să mai trec și pe la Ovidiu.
2: Păi da, pentru că dacă ești navetist...
1: Păi unde, ce navetă fac?
2: Păi nu știu, poate sunt cei care locuiesc în Cumpăna, lucrează în Năvodari, în zona respectivă, în Portul Midia, vă dau un exemplu. Și atunci omul traversează tot județul.
0: Operațional, dacă este cineva care locuiește în Cumpăna și lucrează la Năvodari, vă garantez eu că el se duce automat pe zona de autostradă, iese din Ovidiu, evită.
2: Păi și dacă nu are mașină?
0: Sigur are.
1: Să-și
0: dacă
1: cumpere.
0: S-a mutat în Cumpăna, vă garantez eu 100% are mașină, că altfel nu se mută acolo.
1: Sigur, sigur, bineînțeles. Spre disperarea domnului primar Chițac.
2: Dar poate voi vor cei din Cumpăna să facă plajă în Mama Nord, la vară.
0: Care, de exemplu, acum, cine locuiește în Cumpăna și lucrează în Năvodari, să zicem...
2: Sau merge la plajă. Sau...
0: Vrea să ducă la plajă. Vă garantez că el va ieși în autostradă. Se va încadra și va fi dincolo de Ovidiu și se va duce pe partea cealaltă.
1: Domnul director, a mers, este extraordinar. Am mers, m-au dus Dan, că am fost la RAR și de la RAR a trebuit să mergem la reprezentanța Jeep. Uh-huh. Și am mers și eu pe autostradă, că n-am... Super tare, nene. Adică în 10 minute am ajuns.
2: Nu toată lumea are mașină.
1: De la Giugea. Ba da, toată lumea are mașină spre disperarea domnului primar Chițac, fie numele lui lăudat.
0: În Cumpăna, Mergem împreună pentru că am fost într-o vizită cu autobuz și am văzut câte mașini sunt la poartă, 3-4.
1: Te-ai zbogat acolo în Cumpănat.
0: Cine s-a mutat în Cumpănat înseamnă că știe ce a făcut.
1: Care cașcaval?
2: Deci mai noi am rămas săraci aici în Constanța.
0: Noi cei care
2: mergem cu autobuz.
0: Stăm în zona aici, care am rămas branșați la rețeaua de termofor.
2: Vă dau subvenție de la primărie.
1: Vă dăm subvenție.
0: Să știți că eu personal îmi contorizez și am grijă ca...
2: Vă închideți caloriferul?
0: Nu, caloriferul, partea de intrare. Monitorizez în permanență.
1: Ce să monitorizați că nu s-a dat căldură?
0: Păi nu s-a dat acum.
1: Păi da, când o să... Sunt 8 grade noaptea, sunt de la 6 grade.
2: Probabil că din la 1 noiembrie.
0: Posibil de la 1 noiembrie, dar eu, în momentul în care se livrează agent termic, eu monitorizez consumul permanent. Adică știi am grijă de costurile mele.
1: Trebuia să tem căldura, că uite, aici e foarte cald.
0: Este foarte cald.
2: Și noi am dat drumul la căldură, ne gândeam că...
1: Noi am fost curajoși. Sunt 8 grade noaptea, cum să fie prea devreme, domnul director?
2: Mai avem și doamne aici.
1: Dar nu,
2: să nu contează.
1: Doamnele.
0: Cineva trebuie să vină, cum vă recomand eu, centrala pusă să pornească cu o oră înainte de a veni la birou, la ora 9 se închide. Se mai deschide odată la ora 14.
1: Bine, eu sunt
2: acum
1: în...
2: Acum e închisă să arăci calorii.
1: Eu sunt în asentimentul dumneavoastră că eu plătesc. Adică și mă cer cu la vinea dimineață până seara, că tot spune că e frică.
0: Trebuie să-l înțelegem și pe doamne. Recomandarea mea este centrală să pornească cu oră înainte de a ajunge la birou. După care...
1: Da, habar, n-am știe Mihai. Mihai este mintea cenușie.
2: Ne spuneți și când începe transportul ăsta, dacă aveți așa o dată...
1: Care transport?
2: Când începe? În noiembrie, dar când, da? Cam când credeți că va demora efectiv?
1: Până întâi era anunțat.
0: Trebuie să devină operațional la 1 noiembrie.
2: Da, dar ne spuneați că mă așteptați avize, hârțogăraie, birocrație.
0: Este și birocrație. Sper să avem și guvernul ca lucrurile să meargă și să se miște, pentru că sunt impedimente. V-am spus că trebuie obținute câteva avize, nu de către noi, ci de către asociație, de la ANLSC, de la Consiliul Concurenței.
2: Stați puțin că m-am o întrebare și tac. Vă întreabă cineva că dacă cumva se pot urca în aceste mașini care trec din Constanța, nu știu, care tranzitează cum până spre Năvodeal sau așa mai departe cu bilete, cu abonamente luate pentru municipiul Constanța.
0: Dacă se va
2: dacă-s valabile aproba, abonamentele sau biletele.
0: Dacă se va aproba un abonament unic, va fi valabil.
2: Deci altfel nu, trebuie să o iei special.
0: Trebuie să
2: iei
1: special. Hai că tot nu înțeleg. Păi nu e, bă, la vinea, că cum are cap de linie aici la gară, probabil că va avea undeva și înspre partea de Năvodari. Că numai autogara veche care aia a fost pelicănită.
2: Păi da, și dacă te uși de la gară și pleacă la mașina păpădie, către Năvodari și tu vrei să cobori, da, la satul de vacanță, nu e valabil
1: păi
2: sau nu
1: sunt
2: abonament?
1: Alte autobuze.
0: Dacă avem abonamente pentru toate liniile care se
2: cumpără. Toate liniile tot, sunt valabile.
0: Clar,
2: okay.
0: Se va urca în Cumpăna, va coborâ în Năvodari.
1: Cu siguranță cum se va urca în Cumpăna și va coborâ în Năvodari, pentru că aveți cap de linie la, mi-a spus dumneavoastră, la gară.
0: Va trebui să coboare acolo.
1: Corect,
0: să urcă
1: în 50, să duce până la Păpădie și de la Păpădie să dă jos, să urcă în ăla de Năvodari, mă gândesc.
0: Recomandarea mea este pentru toți constanțenii și cei care vor utiliza, da, obținerea de abonamente. Este mult mai facil, este mult mai...
2: De unde? Tot de acolo, de la gară?
0: În principiu, în zona gării, mai ales că prima dată și achiziționează acel card, după care poate să-l încarce. Da. Și mai, este mult mai simplu. Avem aplicația 24Pay. Cu cardul se poate da în,
2: da, știu,
0: în autobuz.
2: Da,
0: direct
2: știu,
0: cu cardul.
1: E principalul să ai bani. Că știu, domnii cum se tebelească să-ți ia toți banii din buzunar.
0: Nu. Cu 3
2: lei face 5
0: lei
2: biletul...
1: Îl dublați aproape.
0: Nu,
2: e 3 lei?
0: E 3 lei. Este 3 lei. Este cel mai mic din țară.
2: Da.
0: Trebuie
2: da,
0: să recunoașteți că este cel mai mic din țară.
1: Domnul director, o fi cel mai mic din țară, dar pentru mine oricum, domnul Chițac, fie numele lui lăudat, domnul primar, care locuiește în Eforie, dar e primar de Constanța, în programul domniei sale electoral spunea că transportul va fi gratuit pentru toți constanțenii, nu pentru oameni cu nevoi speciale sau pentru copii. Doi, domnul Sergheb, care a fost, e în momentul acesta, e pe undeva pe lângă Mitroi, și a fost candidat.
2: Pe lângă domnul Chițac.
1: Ce a zis?
2: Pe lângă domnul Chițac.
1: Cine mai e Sergheb?
2: Da.
1: Nu mă, Gelil, frasul, mă.
2: Pe la Gihan.
1: Păi Gihan, Sergheb, amândoi sunteți Sergheb,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Așa, da, Nu de jihad, ai mai amețit, mă, ai mă la vine, îți bătrân, mă, uite la ziua. Bun, care e consilierul lui Mitroi, nu e al lui, nu vă luați după la vine, că ea dezinformează, că da, s-a lucrează la știri. Ne-a spus că, domne, e la câtă subvenție se dă pentru transport, biletul ar trebui să fie gratis.
0: Dacă mă întrebați pe mine ca și operator de transport public, eu cred că n-ar trebui să fie subvenție.
2: Corect.
0: Credeți-mă, n-ar trebui să fie subvenție. Sau subvenția să fie foarte mică. Adică
1: E două treimi din bilet, domnul director, subvenția. Ai face 20 de lei biletul. Totuși,
2: care este
1: primăria
2: valoarea?
1: Asta... Nu, primăria are să și obligații față
0: sunt
1: de locuitori.
0: Sunt,
1: e obligată să aibă transportul
0: obligată,
1: acesta.
0: Dar câtă vreme vrei să reduci presiunea pe UAT, din punctul meu de vedere, o parte de subvenție ar trebui să dispară.
2: Care parte?
0: Este greu
2: ori
0: de spus.
2: Dispare de tot, ori...
0: Eu zic că n-ar trebui să dispară de tot. Numai că trebuie să-i oferă omului și o șansă. Uite, îți asigurăm noi atât.
2: Păi, de exemplu, pentru elevi, pentru profesori, pentru bătrâni.
1: Nu, nu, e, elevi, e altceva.
0: La elevi este altceva. La
1: nu,
0: elevi este altceva,
1: plătește
0: că,
1: primăria. Na,
0: conform sau... legii, elevii au transportul gratuit.
2: Păi așa, sigur, cum sigur. Gratuit? 50%.
0: Nu, studenții au reducere, dar ei trebuie să vină la noi să plătească în integralitate, după care să-și depună documentele la universitate și să-i deconteze universitatea.
1: Da, da. Nu
0: sunt multe lucruri, sunt da. Multe lucruri de făcut în zona.
2: Dar care este valoarea subvenției per kilometru astăzi la nivelul 2026? Ca să înțelegem...
1: 2-3 mâini, spun eu. Două treimi.
0: Îl las pe domnul două Munteanu.
1: Pentru... Da, e două treimi. Dacă
0: îl las pe domnul Munteanu fără
1: din
0: să vină.
1: Mi-a zis mie ce a gipit eu. Domnul director, v-ați împăcat cu pensiile?
2: Ce pensii?
0: Pensiile cui?
1: Păi nu cu pensiile cui, nu. Era cu, cum
2: cu
1: se
2: morții?
1: Cheamă? Cu firma morții. Cu, era cu, acum 10 ani, era un mare scandal cu Casa Națională de Pensii, cu decontările și cu listele. Și acum e o mare problemă, pentru că domnul primar, am vorbit cu dânsul și era destul de supărat că nu, după atâția ani, nu i-ați dat o listă cu abonamentele, cu câte persoane au gratuități, câte persoane au numeric. Încă nu există o situație. Păi și avea o supărare.
0: În primul rând, partea asta de numeric cât sunt, ar trebui să fie furnizată în primul rând. Sunt centralizatoare pe care noi, împreună cu Casa de Pensii, noi le verificăm lună de lună. Partea asta se verifică lună de lună, pentru că există o parte din pensionari, cum spuneți dumneavoastră, care au decedat. Trebuie să-l scot din listă, că nu mai verifică de transport. Adică lucrurile astea se fac.
2: Pe asta se întâmpla acum 10 ani. Cei decedați aveau încă, luau pentru
0: noi,
2: ei.
0: Nu există așa ceva acum. Acum nu există așa ceva.
1: Ci că nu, primăria nu are o situație defalcată.
2: Pe... Păi și atunci cum plătește?
1: Păi nu și cum plătește. No, plătește no, no, la oală așa. Plătește la...
0: Eu zic că ce afirmați dumneavoastră e un lucru ce se întâmpla în trecut. Acum nu se întâmplă lucrurile astea. N-au cum să se întâmple, pentru că se verificări în cruciș. N-ai cum.
1: Da, eu am înțeles că vi s-au cerut situațiile acestea pe care dumneavoastră nu le aveați și nu putea să le dați. Dar probabil că am greșit eu și n-ar fi prima dată, măcar așa că stau liniștit din acest punct de vedere.
2: Domnul primar a fost anul trecut. Poate era valabil anul trecut.
1: La domnul Țuțuianu. Și director era domnul Țuțuianu.
2: Da, da.
1: Un om
2: da.
1: Serios, domnul Țuțuianu. El de ce a plecat din...
2: Și-a dat demisia.
1: Știu,
0: s-o știu. Să plece. Acum, care au fost motivele obiective... Nu, le cunosc.
1: Santos Varal, e un om serios care a lucrat toată viața în roți și volane și semafoare.
0: În branșa...
1: Da, dar în zona asta. Adică nu era totuși habar navist, nu era enciclopedist.
2: Câte bilete s-au vândut anul acesta, domnul director? Cam câte?
0: Pot să vă afirm?
2: Cu 3 lei.
0: Cu 3 lei?
2: Păi cu 3 lei, da.
0: Vă pot spune care este numărul călătoriilor pe care le-au efectuat Constanța.
2: Oricum, sunt destul de puțini oameni care mă merg cu citybus-ul față de alți ani.
0: Deci,
2: sunt cam goale autobuzele, da.
0: Să știți multe că rute. Acum, din statistica noastră, reiese un lucru. Numărul de călătorii efectuate de constanțeni și de turiști în Brit a scăzut.
2: Păi a scăzut, asta
0: da, adică se vede, în primul rând, și numărul de bilete vândute. aici sunt, din punctul meu de vedere, mai multe aspecte. Unu, cei care veneau, pentru că la noi vara era un vârf unde creșteam un pic, adică ceea ce am preconizat noi în 2025 nu s-a întâmplat în 2026. Posibil că...
2: Posibil că nu și-au luat bilet, să zicem, unii dintre ei.
0: Când vezi într-o zonă un pic scădere pe toată, pe numărul de călătorii, cei care s-au urcat efectiv și au transportat, plecând de acolo, este automat să-ți apară. Eu dau vina pe următor aspect. Unu, oamenii nu mai au bani să vină la mare să se plimbe cu autobuzul.
1: Păi cu gradul ăla de suportabilitate de care spuneați dumneavoastră.
0: Da.
1: Eu
0: da,
1: cred că a fost depășit de mult.
0: Totuși, haide să ne uităm de când este biletul în Constanța de 3 lei.
2: Da, cred că are.
0: Vă spun eu, biletul este 3 lei când motorina pe care CTV s-o achiziționa era 5 lei. Biletul acum este tot 3 lei, dar motorina e 11 lei.
1: Păi dați-i telefonul lui Bolojan, că n-am mărit eu, că Bolojan zicea, bă, da proste, că benzina era scumpă, lua mai multe accize, era foarte fericit, mai lua mai multe TV.
0: Cum spuneam mai devreme, că e de vină operatorul. Eu lucrez cu
1: materialul
2: clientului.
1: Pe de
2: altă parte, să știți că au fost discuțiile alea și cred că noi v-am sunat atunci pentru știri, nu neapărat la emisiune, când erau întârzierile acelea în stații, când s-a schimbat programul puțin, s-a micșorat numărul de mașini pe trase și poate oamenii au găsit alte alternative și nu se mai urcă în City Bus, nu știu. O fi și asta o cauză?
0: Nu cred, da, exact cum...
2: Că e ca la centrală, dacă nu-ți dă căldură, spui centrală și apoi nu te mai întorci... Chiar dacă îți dă prețul mai mic.
1: Auzi, încă domnul director e spartan, stă la 19 grade.
0: Da.
1: Păi și vă mai deschide soția ușa. Hai, dormiți pe preș în față, la 19 grade. La 19 grade, da.
0: Acum că ați adus în discuție partea de centrală, spuneți-mi și mie centrala dumneavoastră, în cât timp v-ați amortizat toată instalația?
1: E instantaneu. Domnul director, o dăm în altă. Hai să o rezolvăm noi cu transportul și după aia vorbim și de ce, dacă vreți, unde e o mare blestem pe constanțeni. S-au făcut atâția ani, ne-au îngenunchiat, Constanța tot timpul a avut bani de la un an la altul. Din contră, îi lua banii lui Făgădău pentru că nu putea să-i cheltuie pe toți. În ultimii, de când a început cu CET-ul, Constanța e îngenunchiată. Numai luna trecută am împrumutat 100 de milioane și așa mai departe. Tot s-a acoperit în groapa asta care se cheamă CET, și gigacaloria, în loc să scadă, a crescut ca valoare. La Vinea tot mă aburește că s-a umblat la subvenție, s-a micșorat subvenția, nu știu ce. Dar faptic, omul plătește după ce s-a terminat 4 ani tronsonul 1, tronsonul 2, tronsonul 3, tronsonul 4 și când trebuia să fie mai ieftine, s-o simte în buzunar. Nu, e mai scump. Exact ca și cu pensia. Pensia trebuia să fie recolerată cu rata inflației, un an, doi ani, nu, și a zis, lasă-ne, ca anul ăsta. Dar în loc să ne dea, ne-a luat. Adică, indiferent cum o dai, tot rău iese.
0: Aveți perfectă dreptate aici. Mă duc către zona în care Institutul Național de Statistică dă câteva prognoze, în care spune cât este inflația, cu cât a crescut indicele de consum.
1: Și tu erai obligat ca local, nu central, central, nu local, să respecti legea. Dar dacă Bolojan nu respectă legea, el are pretenții ca noi să respectăm. Domnul director, doamna viceprimar care a fost în emisiune la noi, doamna Arghirescu, nu? Spunea că își dorește foarte mult ca să se facă un panou electronic în fiecare stație și lumea să știe când vine autobuzul.
0: Avem deja.
2: Sunt deja unele.
0: Deci pe tronsonul aflat pe șoseaua Mangalie, noi am preluat în administrare toate acele adăposturi de călători, unde sunt acele panouri.
2: Și Tomistrei este un panou mai mic care afișează.
0: Avem în anumite stație. Puncte. Pe șoseaua Mangalie, v-am spus, am preluat toate acele adăposturi inteligente. În fiecare dimineață eu trecând prin zonă le și verific, pentru că mă interesează să fie. Acolo apar autobuzele. La cât vine? Cum vine?
1: Adică, și funcționează?
0: Da.
1: Păi și cum reușiți? Că nu, în Constanța e aiurea. Cât n-o să avem, cât avem trecerile de pietoni, n-ai nicio șansă să
0: într-adevăr,
1: îți faci o ordine.
0: De timp care sunt alocați fiecare traseu în parte, sunt și mici întârzieri. La orele dimineții până la ora 7 circulăm un pic în avans, adică...
1: Nu, dar panoul ăla de care spuneți dumneavoastră, care recunosc, spre rușinea mea nu l-am văzut, nu-l cunosc, n-am vorbit cu el. El e smart, spune real când vine autobuzul? Evident, sau l-ați făcut dumneavoastră cu o lună înainte?
0: Este un panou smart care spune
1: în
0: exact,
1: timp real.
0: În timp real?
2: Nu scrie cu cretă.
1: Nu scrie cu cretă?
0: Nu.
2: Și trece cineva și pune următorul.
0: Dacă stăm un pic să ne gândim ce se întâmplă.
2: Chiar sunt ok acolo unde sunt, dar nu sunt în prea puține locuri astăzi.
0: Dacă le-ați văzut pe cele de pe șoseaua Mangaliei.
1: Păi și cum, tehnic, cum se realizează?
0: Fiecare autobuz are montat un sistem de localizare.
1: Un GPS,
0: Noi avem două aplicații. Avem aplicația CTBus unde ți arată liniile și timpii, poți să intri în aplicație. Mai avem o altă aplicație, Transit, unde dacă intrați pe site o să vedeți acolo și vă puteți vedeți în timp real unde se află autobuzul. Acum, dacă...
1: Ca la Bolt? Când comanzi Bolt-ul și vezi mașina când vine spre tine? Da. Ah, super!
0: Da. Mai ales când în aceste stații inteligente vezi timpul de așteptare, ați văzut că și la Bolt acolo e o mică păcăleală, pentru că el spune că vine în 2 minute și aștepți.
1: Nu prea, la mine s-a cam brodit.
2: Gata, aștepți.
0: Ținând cont de faptul că suntem în zona centrală, să știți că sunt foarte multe mașini în zona.
2: Și vine și pe partea cealaltă câteodată, din greșeală, pe când autobuzul nu are cum să...
1: La vine, tu mai ești blondă din când în când. Vezi de unde l-ai chemat.
2: Deci
1: că faceți chemat
2: comandă
1: pe partea
2: de aici
1: aia
2: din fața radioului și o să vă vină pe partea aia. Pentru că aplicația lor dă o eroare aici
1: în
2: zonă.
1: Eu am făcut aici și mi-a venit aici. Nu am... Că lumea spunea că... Domnul...
2: Era Bolt sau Uber?
1: Bolt, cu
0: Sunt erori.
2: Sunt erori,
0: Și la noi. De exemplu, autobuzul...
2: Aveți să-mi dați două bilete înapoi, dacă le faceți 5 lei. V-am spus că mi-a luat de 3 ori cu cardul când
0: deci,
2: am pus telefonul.
0: Eu vă recomand. Dacă avem asemenea situații, vorbesc foarte serios, dacă avem, vă rog să sunați la telefonul călătorului. Noi analizăm.
2: Pentru 6 lei, domnul
0: direct. Pentru 6 lei.
2: Lăsați că nu mai pun așa și când mă prindeți să zic, uitați.
1: Da. Nu, dacă ați face dumneavoastră ca Altex sau așa să dați de 10 ori mai mult, dacă găsești mai ieftin undeva, dar suna pentru 30 de lei, cred, dar pentru 3 lei nu contează. Domnul director, tot nu m-ați lămurit. Mi se par foarte puține 20 de autobuze.
0: Dar 20, pentru... n-am spus câte.
1: Nu, dar pentru pilot mi se pare ok. Nene, să văd cum se așează stațiile, cât urcă, că normal. Eu am lucrat în producție și întâi se făcea pe planșetă, după care era prototipul, sigur. După aia era seria 0, facem ședințe și după aia dăm drumul la treaba efectivă. Acum sunteți tot în chinurile faceri. 20 sunt ok, în regulă. Deci ele vor... veți avea, de fapt, 5 rute sau 4 rute sunt.
0: 4.
1: Sunt 4 rute, nu?
0: Cumpăna, Ovidiu, Valul Traian și Năvodari.
1: Și ele cum vor funcționa? Ca pe vremuri, cum știam eu, rata, când lucram, eu repartiseam, luat-o în șantierul naval. Și era numai dimineața și la prânz. Nu. În rest nu circulau.
0: Avem intervale de succedare pe fiecare linie, pe fiecare tronson în parte, în discuții avute cu OAT-ul respectiv, dar sunt coreate. Dom'le, eu vreau să vină la 25 de minute, la 30 de minute. Noi încercăm să ne adaptăm programul. Singurul lucru pe care nu-l vom putea controla este timpul. Adică, chiar dacă noi am măsurat, pentru că am fost fizic și am măsurat traseul, cât durează, hai să vedem la
1: sigur,
0: cele
1: și kilometrică, normal, aveți de control.
0: Cât durează timpul, cât trebuie să stea autobuzul la cap de linie, cât are timp să se întoarcă, cât costă biletul, care este durata călătoriei. Adică sunt multe lucruri care...
1: Nu, ideea e, el o să circule 24 din 24 sau numai dimineața de la...
0: Dimineața, începând cu ora 5 și 15, este propunerea noastră.
1: Și ultima...
0: Va fi la ora 23.
1: Și ultima mașină. Iar în perioada aceasta va circula cu diferențe cadențe.
0: Există un interval de succedere și trebuie să vedem în primul rând dacă trebuie să suplimentăm, dacă
1: câți mușterii aveți.
2: Exact.
0: Pentru că totul se va... suntem la început. Plecăm cu pași.
1: Da, măi, omule, foarte bine. De pașii ăștia, începutul ăsta ne-a costat pe noi vreo 36 de ani de viață. Fără, lipsindu-ne. Deci începutul, bine ca început și e foarte bine. Vorba soției mele, lucru început pe jumătate rezolvat. E greu să-l începi. După aia e perfectibil, tot e perfectibil, dar bine că s-a început, e foarte bine. Rămâne problema ce spunea Lavinia cu cei care au deja licențele de transport.
2: Sigur dar vor nu, reacționa.
1: Dar nu-i problema, nu-i problema dumneavoastră, e problema celor care au semnat contractele și a legiuitorilor. N-au decât să meargă în instanță. Bun, pe asta am rezolvat. Începe, e ok. În partea cealaltă toate sunt rezolvate. Capetele de linii din Năvodari, Ovidiu...
0: Sunt stabilite, sunt discutate. Sunt
2: treaba administrațiilor, bănuiesc.
0: Da, tot ce înseamnă stații este treaba UAT-ului. Stația și capătul de linie din localitate este treaba administrației locale.
1: Și nu veci intra în cartier. Nu veci intra...
0: În decât... Cumpăna ne vom duce în acea zonă în care...
1: Accedat până la urmă.
0: Da,
1: ce
0: v-am spus și mai devreme.
1: Ce v-am spus eu? Ce v-am spus eu că acolo...
0: Acolo s-a stabilit capătul de linie. Vom intra acolo. Asta este.
1: Da. Că era foc și pară doamna primară. Mă, mie să nu mă las, nu mă duc acolo cu mea mașină. Bine. Ok.
2: Trebuie să fiți puțin mai bine decât ceilalți, că altfel n-are sens.
1: V-am zis eu, cu chelarul, cu scopra, cu o rezolvare.
2: Bine, între timp o să vă mai bage pe niște străduțe, după cum o cunoaștem noi pe doamna Gâșu.
1: Dar nu știm. În Constanța, cum e, domn director?
0: Din punctul meu de vedere, acum vedeți că autobuzele circulă.
2: Dar ce faceți când plouă? Că am văzut că nu puteți scoate autobuzele electrice sau ce le retrageți când plouă rău.
0: Producătorul
2: fiecare... Uitați Ferdinand aici când plouă. Aici ne vine apa.
0: Da, seama, pentru că pe acest tronson, dacă apa depășește
2: tocmai și vă rămân suficiente mașini pentru Constanța odată cu transportul metropolitan?
1: Stai, la vine e ușor. Deci dacă apa depășește...
0: Fiecare producător al unui automobil electric îți transmite. Nu ai voie să treci peste nivelul.
1: Peste cât?
0: Fiecare mașină, da, are un anumit nivel. Eu vă spun că...
1: Păi nu, acolo arătați 10 cm, adică mi se pare foarte puțin. Mult,
2: 15.
1: A, mai mult 15, foarte puțin 15 cm.
0: Nu este.
1: Haideți, domnul director, la noi, cum spunea la vine
2: aici... Deci apa
1: aici,
2: e până la brâu, nu exagerați.
1: E nici chiar la brâu, că era brâu mică,
2: noi
1: mergi
2: am
1: în genunchi.
2: Pățit odată așa, la o ploaie torențială.
0: Apa intră la dumneavoastră aici.
1: La vine.
2: A intrat, da, intră apa.
1: La vine are picioare lungi, deci nu e. Dacă era vopiticanie, spunea că e până la brâu, dar nu, are picioare lungi exclus. Da, 30 cm sunt. Adică am 20.
0: E bine, pentru că intră apă în salon, sunt călători.
2: Păi bun, și ce faceți în situațiile astea?
1: Nu ies pe traseu, mare lucru.
0: Ieșim, dar ne oprim, pentru că apa se retrage. Da, nimeni după, nu poate
2: în jumătate de zi.
1: Nu, în două apa, zile, cât se oprește ploaia.
0: Singura dată când am oprit, când a fost acel anticiclon sau ce a fost, atunci într-adevăr am dat dispoziție stop, adică rămâneți acolo unde sunteți pentru că nu facem decât să...
2: Vă mai vin autobuze, domnul director? Că domnul primar așa anunța că urmează să mai vină autobuze.
0: Este un proiect nou acum pe 25 de unități. Când se va finaliza, probabil anul viitor, preconizăm noi pe final de an să vină și celelalte 20.
2: Tot din asta turcești?
0: În momentul în care este o achiziție publică, participă la licitație.
2: Da, am văzut că în Dobrogea vine asta din Turcia. În alte localități au din alte, au Mercedes-uri.
0: Unde?
2: În vestul țării. Ei au spus, noi vrem de-astea, nu? Să se ducă la Constanța.
1: Mazurile nu erau tot turcești?
2: Nu.
0: Sunt fabricate în Belarus, motorizare Mercedes.
1: Și au fost foarte bune. Dar am vorbit cu un coleg de-al dumneavoastră, mi-a zis că nu mai există, mazurile sunt istorice. L-am întrebat dacă...
2: Da, mai sunt încă pe străzi.
1: Și am spunea un șofer.
0: Sunt pe stradă, le utilizăm, ne ajută și ele. Să știți că ele circulă doar pe traseele, pentru că...
2: Cu probleme.
0: Nu. Nu spuneți așa. Pentru că ele au o capacitate de transport mult mai mare decât celelalte.
2: E adevărat.
0: Da? Sunt mai mari. Da? Au 14 metri. Ele sunt limitate și de infrastructură. Adică nu pot să vin...
2: Păi da, Ali, apropo de linia 48, că oricum aveam noi o întrebare zilele trecute.
1: Ce e 48?
2: 48 spre Palas încolo. De ce nu băgați și...
1: Jandarmi.
2: Și jandarmi și autobuze din astea electrice. Și folosiți mai mult mazurile.
1: Le fură bateriile, mă.
0: Repet încă o dată, mazurile fiind de 14 metri.
2: Păi nu sunt așa mulți călători, domnul director, nici pe 4. Sunt de-aia frauduloși mulți, dar mulți în sine nu.
0: O să fiți surprins că din statisticile noastre, nu linia 48 este cea mai...
2: Am văzut oricum că aveți control, adică mi s-a spus, nu merg eu, dar mi-a spus că am prins prin control o zi, da una ba. Deci aveți control. Dar la păia frauduloșul cum îi dă jos și cam atât.
0: Dacă este cu echipajul de la poliția locală,
2: dacă
0: da,
2: n-are
0: este
2: acte,
0: prins, este dat jos, este...
1: Amendat, probabil.
0: Este amendat. Toate da, mai la bugetul local.
1: Cu vandalismul, cum...
0: Și acolo mai avem, mai avem câteva aspecte în care trebuie să ne civilizăm noi ca și constanțeni.
1: Ai civilizația să facem în cer cu toată lumea, cu amendă și cu an de pușcărie. Așa se face civilizația. Nu cu emisiuni de radio și cu...
2: Și faptul că primăria nu a finalizat proiectele ei legate de capetele de linie de aici din municipiu, vă încurcă? Îi încurcă pe colegii dumneavoastră?
0: Cele care sunt acum sunt în faza finală. Faza finală.
2: Neutilizabile în acest moment.
0: Faza finală, înțeleg că sunt aproape de final, urmează probabil în viitoarea sau peste o lună de zile.
2: Am văzut că licitația la Urvalea 3 s-a anulat.
1: Le-au pelicănit. Toate capetele de linie unde erau existat, le-au privatizat.
2: Nu, sunt proiecte
1: le-au...
2: să le refacă.
1: Păi, să, dar unde să le facă?
0: Este cel care este aproape de final la poarta 1. Este cel care e aproape de final la cap de linie Tomis Doni. Adică sunt proiectele urmează să
1: da, și de
0: la
1: mă mir unde că momentul în care le-au pelicănit așa cu clădirea, au pelicănit și cu pământul și nu știu dacă fizic mai aveți loc ca să mai faceți un cap de linie pe undeva.
2: Mai faceți angajări?
0: Da.
2: De șoferi?
0: Ultimii conducători auto pe care i-am angajat au fost un număr de 12, s-au eliberat anumite posturi în 2020.
1: Și au venit? Au venit,
0: da,
1: mă mir.
0: Să fii surprins, la prima șarjă, da, când am scos tot 12 posturi, au venit 50 de candidați.
1: Oh, super! Este a doua șarjă, bună.
0: A doua șarjă, pentru că am menținut un standard cât de cât un pic mai sus, în care cerem o vechime de minim 2 ani în transportul public de persoane. În transport de persoane. A doua șarjă am avut, cred că dacă nu greșesc, 30 de candidați pentru 12 locuri.
1: Oh, mă mir. E o veste foarte bună. Erau filipinezi sau erau nu, din...
0: Poate vor veni, nu știm dacă au actele în regulă.
1: Nu, pentru că, de exemplu, am fost Benidorm undeva prin Spania și am luat un bilet de la cu scumpa mea soțioară cu up, down, de la cobor și up and down, cum se cheamă el. Și,
0: hop on, hop off.
1: Da, hop on, hop off. Da. Și de acolo vorbeam cu cineva tot cu un puștan de la care vă dă 20 de ani în zonă și îmi spunea că 80% din șoferii din Spania de pe transportul în comun sunt români. 80%. Mi s-a părut enorm. De unde concluzia că șoferii români sunt bine pregătiți și sunt bine cotați în străinătate. De asta mă mir că nu prea mai sunt pe aici, pe la noi, rămași prin România, prin Constanța.
0: Mulți dintre ei s-au întors. Dovadă, și eu am rămas profund impresionat, adică scos 12 posturi la concurs și vin 50.
1: Și vin 30, da.
0: 50?
2: Aveți o sugestie de la un ascultător, domnul Adrian Sârbu se numește și spune așa, domnule director, introduceți mașini de 14 metri duminica până în ora 12 pe linia 3 Barat care duce în obor, că e păcat de autobuzele astea mari, că nu sunt încăpătoare. Sunt neîncăpătoare, pardon, alea
0: mici. Eu am discutat cu colegii mei, pentru că în zona
2: aia... Nu știu care linia 3 Barat, da?
0: 3 Baratul este cea care duce la Târgu de Legume.
2: Ah, ok.
0: Da. Într-adevăr, acolo, pe perioada verii, dacă sunt sesizări legate de n-are aer condiționat sau hai să mai schimbăm un pic lucru pe care îl facem și pe linia 48. Adică o să vedeți și pe linia 48 autobuze Isuzu.
2: Am înțeles.
0: Da, acolo, într-adevăr, și eu i-am rugat pe colegii mei, încercat să introduce și autobuze care să ofere cât de cât un confort. Nu.
2: Cum mai stați cu curățenia în autobuze? S-a rezolvat partea legată de curățenie?
0: Suntem în procedură de licitație. Nu este încheiată licitația. Ne-am organizat intern. Da?
2: Adică dați cu mătura dumneavoastră?
0: Da, avem organizat în 3 schimburi.
1: Păi de ce crezi că vine la 2 noapte acolo?
2: Să măture autobuze.
0: Da, și... da, să știți că n-am o problemă. Dacă trebuie să o fac și ultima verificare pe care am făcut-o luni, am plecat din această zonă cu autobuz să văd, să fiu sigur că...
2: Puneți bilet? Sau beneficiați de gratuitate că sunteți directorul?
0: Pentru că în felul acesta verific și funcționează.
2: Eu știu că angajații de la City Bus, cum era înainte, IJTL, ITC, aveau posibilitatea să călătorească gratuit, pentru că lucrau în cadrul societății. De-aia v-am întrebat dacă
0: este
2: puneți bilet.
0: Este un beneficiu pe care toți angajații societății...
2: Știu. Deci nu puneți bilet, am înțeles.
0: Poate punem, noi validăm.
1: Vă luați după... E capcană ce vă uitați după Lavinia. Domnul director, deci spuneți că e treaba e bună. V-ați împăcat cu primarul, da? Curge lapte și miere, nu vreți să mai schimbați directorul, nu vreți să mai schimbați...
2: Păi dânsul-i director.
1: N-are nimic, poate vrea să schimbe și el, s-a săturat și vrea
2: vă
1: să...
2: Vă mai așteptăm luna viitoare, pe la jumătate, așa, după ce dați drumul la transport.
0: Cu mare drag, este important să am și un pic de timp, pentru că timpul și părăviță...
1: Și așa, nu faceți nimic toată ziua, dacă la două noaptea umblați pe acolo prin
0: oare,
1: garaj
0: oare
1: și prin...
0: Ce?
1: Că n-aveți somn.
0: Să meargă.
1: Că n-aveți somn, da. E, toată lumea își dorește, mai râde, mai glumim, dar până la
2: urmă... Mai delegați atribuțiile.
1: Transportul în comun... Da, transportul în comun merge, nene, și cu ce am început emisiunea. Perioadă groaznică. Motorina, piesele de schimb, costuri, lipsa banilor la primărie. Primăria n-are bani, e clar. Dedicația din partea domnului director și a Laviniei și a mea de va veni la tine vântul. Vântul ca autobuzul, adică bazul așa va veni la tine ca vântul. Mondial, bucurați-vă de viață și fiți fericiți!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială sub pavilion străin arde la 13 mile marine de Sulina. Intervin forțele românești de salvare pe mare. 7 din cei 12 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Securitatea navigației comerciale în Marea Neagră se va afla pe agenda Consiliului European, care a început la Bruxelles, la cererea României și Bulgariei. Președintele Nicu Șordan va face în scurt timp declarații. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului executiv. Birourile permanente vor stabili apoi calendarul pentru audierea miniștrilor și pentru votul de investitură. Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 14 grade Celsius. O amplă misiune de salvare se desfășoară la această oră în largul Mării Negre, acolo unde o navă comercială sub pavilion San Marino arde de azi dimineață. Forțele de intervenție au reușit să recupereze încă o persoană din cele dispărute. Acum 5 sunt în siguranță și 7 sunt căutate. Sorin Cealera revine în direct de la Constanța cu cele mai noi informații. Bună ziua!
3: Bună ziua! Operațiunea de căutare-salvare este în desfășurare la această oră. Atât nava SAR Apollo, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cât și elicoptere și navele Ministerului de Interne intervin pentru a gestiona situația de urgență. Din fericire, într-adevăr, sunt 5 marinari salvați, dintre cei 12 aflați la bord, cel de-al cincilea probabil recuperat din mare. Iar informația de ultimă oră este că aceștia au fost deja preluați de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație și au fost aduși cu puțin timp în urmă la centrul SMURD din Constanța, de unde vor fi transportați în curând cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență pentru investigații medicale amănunțite. Mi-a confirmat mai devreme purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța. În continuare, însă, 7 membri ai echipajului sunt căutați în mare, dar salvarea acestora nu se poate realiza în condiții de siguranță din cauza valurilor foarte mari, au transmis reprezentanții MAI. Sunt pregătite să intervină cele două elicoptere Black Hawk, care dispun de sisteme de salvare prin troliere. La bordul acestora se află și echipe medicale care sunt gata să preia eventualii pacienți și să-i transporte apoi de urgență la spital. În sprijin, IGSU a alocat două ambarcații cu paramedici, iar o navă a poliției de frontieră monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. Acestea sunt informațiile deocamdată.
2: Mulțumesc, Sorin Cealera. Liderii europeni reuniți la Consiliul European discută astăzi viitorul buget pentru perioada 2028-2034, o chestiune încă departe de unanimitatea necesară. State ca România au primit la fiecare buget multianual 3 euro pentru fiecare euro trimis în bugetul comun, dar statele care dau mai mulți bani decât iau vor acum un coș comun mai mic. Pe agenda, la cererea României și Bulgariei, este și securitatea navigației comerciale în Marea Neagră după atacurile recente de care este suspectată Rusia. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu explică.
4: Înaintea summitului, președintele Nicu Șordan a participat la întâlnirea celor 17 state care se opun tăierii fondurilor de la agricultură și coeziune din viitorul buget multianual. În general este vorba de state din estul și sudul continentului, iar întâlnirea a fost prezidată de președintele României și premierul Italiei, Giorgia Meloni. Sensul acestei întâlniri a fost ca aceste state să facă ultimele ajustări în privința poziției pe care o vor avea când toți liderii europeni vor fi la masă pentru a negocia bugetul. Discuțiile se anunță tensionate și lungi, pentru că există multe diferențe de opinie între cele 27 de state membre când vine vorba de fondurile care trebuie să alimenteze diverse politici europene.
2: Apoi mergem acum la Bruxelles, unde președintele Nicu Șordan face declarații, să-l ascultăm.
5: Bugetul viitor, cadrul financiar multianual și, după cum știți, coordonăm împreună cu Italia așa numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începerea efectiva a Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politica agricolă și de coeziune care ne interesează, și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani. Apoi, pe pilonul de competitivitate, unde am vrea ca firmele românești să profite și să se dezvolte. Deci asta este o componentă importantă, bugetul și dezbaterile vor fi după amiaza asta. În seara asta va fi dezbatere pe extindere și evident ne interesează Moldova, ne interesează și Ucraina. După cum știți, Săptămâna asta s-au deschis capitolele de negociere 2 și 3, capitolele 1 și 6 acum câteva luni și mai rămân 4 și 5 și interesul nostru este ca într-un interval cât mai scurt să se deschidă capitolele de negociere, așa numitele clustere 4 și 5. Și bineînțeles situația de securitate, o să fie o discuție mâine pe generală, o să fie o discuție pe Ucraina și o discuție generală pe securitate și aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să construim împreună cu Bulgaria.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.
6: După ce a jucat în campionat în runda inaugurală împotriva vicecampioanei CSM Volei Alba Blaj, formația feminină de volei CSM Constanța își va face debutul și în ediția 2026-2027 din Cupa României. Primul joc pentru formația de pe litoral va fi împotriva celor de la CSM București. În cazul în care formația de pe litoral ar câștiga disputa cu echipa CSM București, va juca cu CSM Volei Alba Blaj. Meciurile din prima etapă se vor desfășura tur și retur. 18 octombrie, respectiv 18 noiembrie, în timp ce sferturile de finală sunt programate pentru 9 decembrie și respectiv 19 decembrie. Semifinalele acestei competiții vor avea loc pe 17 februarie și respectiv 3 martie, iar marea finală a Cupei României este programată pe 25 aprilie anul viitor.

0: pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi. Primul subiect despre care discutăm în context are legătură cu societatea termoficare Constanța, cu branșările sau debranșările de la sistemul centralizat. Pe site-ul Termoficare Constanța apare așa sub un titlu categoric o afirmație care ar putea, nu știu, pune pe gânduri, dacă nu speria, pe cei care și-au pus centrale de apartament sau se gândesc să o facă. Și anume aceea că din 2029 centralele individuale ar fi interzise pe teritoriul României, deci și debranșarea de la căldura centralizată ar deveni un nonsens sau ar fi fără sens. Concluzia textului e un sfat practic, renunțați la ideea debranșării. Problema este însă că interdicția aceasta nu există, ci este inventată și apare pe un site al unei societăți municipale. Potrivit datelor existente, textul pornește de la un document de lucru al Comisiei Europene din 2023, care propunea praguri de eficiență pentru centralele introduse pe piață de producători. Comisia a renunțat la propunere încă din faza consultărilor, însă documentul a rămas acolo undeva și el nu prevedea oricum o interdicție de utilizare. Ministerul Mediului spune că legislația europeană și cea națională opresc doar finanțarea din bani publici a centralelor noi pe combustibil fosil. Nu există, spune ministerul, o interdicție generală pentru centralele deja instalate din sau chiar până în 2029 și după, iar pragul de 115% nu este o cerință generală pentru centralele convenționale. Cu alte cuvinte, o companie a municipalității a luat o propunere abandonată și a transformat-o într-o informație publică pe care o folosește ca argument comercial împotriva propriilor clienți. Acest lucru trebuie corectat, mai ales că stă de cel puțin 2 ani pe site. Pe un site oficial, acolo unde apare ca o informație oficială, deși este greșită. Iar acest lucru este mai mult decât neglijență, că greșeala duce exact în direcția interesului economic al termoficare, iar corecția nu apare, asta e deja altceva. O firmă privată care exagerează într-o reclamă poate risca amenzi și își pierde în final credibilitatea, însă un operator municipal, cum este cazul termoficare, are însă autoritatea prin natura sa să spună adevărul, iar constanțeanul care citește pe site-ul companiei de termoficare că Uniunea Europeană se gândește să impună o taxă și că vor urma și celelalte țări, inclusiv România, nu are motive să bănuiască manipularea. El citește un site oficial. Are tot dreptul să creadă că instituția care îi livrează căldura îi spune adevărul, iar oamenii iau decizii costisitoare pe baza acestor informații, da? A te debranșa sau nu înseamnă mii de lei și un angajament pe ani de zile. Textul afișat mai face un lucru subtil. Amestecă adevărul cu inepții, ca să nu le spun altfel, cu invenții. Este adevărat că Uniunea Europeană își propune decarbonizarea încălzirii și că politicile de mediu pot afecta pe termen lung centralele pe gaz. Din această tendință se trece apoi fără nicio acoperire juridică la o dată fixă, un procent imposibil de atins și o taxă pe metru cub care nu apare însă în niciun document al Comisiei Europene. Așa funcționează dezinformarea eficientă. Se sprijină pe un fond plauzibil și adaugă pe nesimțite, ce nu există, exact ca în cazul acestei informații. Nu știu, mă gândesc acest context, mai ales că stă informația asta, am văzut-o de 2 ani de zile, adică așa cum 2 ani și anul trecut și anul acesta este acolo, fiindcă am verificat, contextul poate explica încă o dată disperarea. Pentru că datele municipalității, ale primăriei, arată că din 83.701 apartamente acordate inițial în sistemul centralizat, au mai rămas undeva la 28.000, iar rata de debranșare la consumatorii casnici a ajuns la peste 68%. Oamenii care au plecat n-au plecat din snobism sau din nepăsare față de mediu, hai să fim serioși, ci pentru că au calculat și au găsit o variantă mai ieftină, mai sigură și mai ușor de controlat. Nimeni nu pleacă dintr-un serviciu bun la un preț corect. Primarul Virgil Chițac spunea în luna trecută că cei cu centrale proprii fac concurență neloială CET-ului. Dacă totuși cifrele din analiză sunt corecte, tabloul e invers, pentru că 2/3 dintre constanțeni își plătesc singuri încălzirea și beneficiază de ea, bineînțeles, și contribuie în același timp prin bugetul local la subvenția pentru un sistem de care beneficiază, practic, putem considera cam o minoritate. În asemenea context, ai acuzat pe cei care au plecat de concurență neloială înseamnă a răsturna cauza cu efectul. Concurența există pentru că serviciul public nu a fost suficient de bun. Dacă sistemul centralizat chiar ar avea un viitor, nu știu, și poate că are, atunci argumentele pentru el ar trebui să fie reale. Investiții în reabilitare, scăderea pierderilor, prețuri previzibile, calitatea serviciului sau transparență. Însă, textul menționează, la un moment dat, strategia locală și ample proiecte de reabilitare, dar lasă impresia că rolul lor e să justifice sfatul final, nu să convingă prin rezultat, adică aceea nu vă debranșați sau veniți înapoi. Cine vrea să rețină clienții trebuie să le arate că le poate oferi mai mult, să le spună că alternativa va fi interzisă, nu este strategia corectă, o amenințare și încă una extrem de falsă. Bun. Mandatul directorului, ultimului director Teodor Popa, care a și plecat în sensul că nu s-a mai înscris în selecția organizată la nivelul instituției pentru funcția de director, a expirat la începutul lunii acesteia. Între timp, atribuțiile au fost preluate de un director comercial. Probabil că e momentul potrivit și pentru o clarificare publică, iar acest text care tronează în continuare pe site-ul Termoficare trebuie retras sau maxim corectat, iar administrația trebuie să explice și cine l-a aprobat și pe ce s-a bazat, pentru că o corecție costă mai mult, însă menținerea lui în spațiul public costă încrederea, până la urmă, așa zișilor clienți potențiali într-o instituție, da, publică, unde fiecare contribuim, pentru că spuneam, subvenția o plătim și dacă avem centrale acasă. Iar încrederea asta nu se recapătă cu minciuni. Sistemul de termoficare, oricât ar fi de reabilitat, nu poate funcționa decât dacă oamenii cred că cei care îi conduc le vând produsul corect, la prețul corect și nu-i mint. Spun adevărul. Până atunci, eu știu că acest text e de pe vremea celuilalt director al societății, tot Popa îl chema, Liviu Popa, și probabil că cineva i-a spus, pune aia acolo, că sigur vor veni ăștia pe capete să se branșeze înapoi. Fals. Nu s-a întâmplat acest lucru. Cred că nici măcar 100 de persoane nu s-au întors în sistemul centralizat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem după, rămâneți în context.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim în continuare despre o licitație cu cântec, de-asta pe termen lung, cu bătaie lungă, care excede deja Constanța, pentru că justiția constanțeană și-a recunoscut, să spunem, părtinirea, ăsta e cuvântul, motiv pentru care dosarul a fost mutat pe rolul instanțelor din București. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis pe 13 octombrie că procesul care viza contractul de aproape 19 milioane de lei al Companiei Municipale Confort Urban nu se mai poate judeca la Constanța, așadar dosarul merge la Curtea de Apel București, iar decizia este definitivă. Faptul e important, mai ales prin ce spune despre încrederea în instanțele locale. Trebuie spus de la început ce nu a stabilit însă în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că nu era treaba ei. Hotărârea nu constată că o judecătoare ar fi fost părtinitoare și nu spune că directorul de acestei societăți ar fi influențat în vreun fel dosarul. Nu spune nici cine are dreptate în litigiul de fond, adică dacă oferta UGG Construcții Ecologice, o firmă aflată în atenția parchetului general, a fost corect desemnată câștigătoare. Strămutarea dosarului e o măsură prin care instanța supremă protejează aparența de imparțialitate și nu e o condamnare a cuiva. Ceea ce rămâne de lămurit în fond se va face în instanță între societatea care contestă licitația, Feromin și Confort Urban, pe rolul, spuneam, Curții de Apel București. Avem un judecător care s-a abținut la începutul lunii septembrie să judece acest dosar, iar Curtea de Apel Constanța a admis abținerea a doua zi. În mod normal, aici povestea ar fi trebuit să se încheie. Magistratul în cauză iese din dosar, se desemnează un alt complet de judecată. Însă, firma contestatară a continuat și a cerut mutarea întregului proces. Argumentul este că retragerea unei singure judecătoare nu înlătură îndoielile într-o instanță locală, unde relațiile dintre actori sunt cunoscute, actorii locali, da? Și aceiași oameni se întâlnesc de multe ori pe aceeași coridoare. Iar în Alta Curte a dat dreptate acestui scenariu. Chiar și fără să cunoaștem motivarea, pentru că ea n-a fost încă scrisă, soluția arată că magistrații de la București au considerat suficient de serioase temerile invocate încât abținerea să nu fie un remediu complet. Pentru că un judecător care se retrage din dosar rezolvă doar problema persoanei sale, nu rezolvă în mod automat problema instanței în ansamblu. O vorbă veche spune că justiția nu trebuie să fie doar dreaptă, ci să și pară dreaptă. Iar într-un oraș cum e Constanța, cu administrație locală puternică, în sensul că e la al doilea mandat, probabil îl va lua și pe al treilea, n-avem de unde să știm, și cu companii municipale care derulează contracte foarte mari, nu mari, riscul ca o parte să se simtă în inferioritate nu e unul doar teoretic. Chiar dacă nimeni nu a dovedit vreo abatere, sentimentul unei părți că joaca în deplasare poate fi suficient pentru a sumina încrederea în rezultat, probabil că e întemeiată. Aici contează, așa cum spuneam, și miza, vorbind de un contract de aproape 20 de milioane de lei. Bani proveniți de la Confort Urban, asta e o chestiune de interes public, iar cetățenii au dreptul să știe că procedura de achiziție a fost verificată de o instanță care nu lasă nicio umbră asupra ei. Așadar, strămutarea, oricât de incomodă pentru Constanța ar fi sau pentru firma din Constanța care a fost desemnată ca câștigătoare, este în acest sens o garanție. Indiferent cum se va încheia procesul, rezultatul nu va putea fi pus la îndoială pe motiv de relații locale. Rămân însă și câteva întrebări legitime în urma acestei strămutări de dosar. Prima ține de motivare, când va fi disponibilă, vom afla ce anume a convins instanța supremă, dacă relația invocată dintre magistrata care s-a abținut și directorul Confort Urban, sau mai degrabă contextul local în ansamblu, au contat. Iar a doua întrebare ține de efecte. Dacă un proces mutat înseamnă timp pierdut într-o procedură de achiziție în care termenele contează, pentru că Confort Urban are unde să-și ducă gunoaiele, da, din rezultate din lucrările pe care le fac prin oraș. A treia privește compania municipală, care a susținut legalitatea atribuirii și va avea ocazia să o dovedească și în fața unei instanțe care nu are legătură cu Constanța. Și mai e, dacă vreți, și o remarcă simplă: dacă o instanță e considerată compromisă pentru un singur dosar, ea nu devine automat nedemnă de încredere în toate celelalte. Dar o strămutare cere măcar o reflexie și vedem că din ce în ce mai multe dosare sunt strămutate la alte instanțe. Despre cât de protejate sau cât de bine sunt protejate instanțele locale de apropierea față de cei care conduc instituțiile orașului. Aceasta este o discuție care, sincer, n-ar trebui evitată, ci purtată cu calm și fără acuzații cu nume și prenume, că nu e neapărat cazul. Pe fond, procesul din acest dosar abia începe, iar la București, cu actele de procedură păstrate, Feromin și Confort Urban vor avea la dispoziție sau vor avea ocazia să susțină argumentele într-un cadru care să nu mai lase loc de suspiciuni de apropiere. Da? Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii În Context de la Radio Sky. Ne reauzim și mâine. Sunt Lavinia Siglitaru, vă doresc să aveți o zi faină în continuare.

0: Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii din Cot au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat, dar și deținere de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Potrivit din Cot, din actele de urmărire penală are și faptul că aceștia au accesat în mod repetat pe parcursul acestui an prin intermediul sistemelor informatice materiale de propagandă teroristă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, suspecții au deținut astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat în cursul zilei trecute o vizită la edificiul roman cu mozaic și sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Consiliul județean caută în prezent surse de finanțare pentru restaurarea scării exterioare și a bolților de la parterul edificiului roman cu mozaic. Totodată, patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie a fost mutat în spațiul provizoriu din piața Ovidiu odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sediului central. Toate piesele sunt inventariate, evaluate și asigurate, iar activitatea muzeului continuă și în actualul sediu prin proiectul Exponatul Lunii. Reprezentanții Consiliului Județean au mai precizat că deschiderea acestor spații pentru turiști este unul dintre proiectele promovate de președintele instituției Florin Mitroi în cadrul demersurilor de valorificare a patrimoniului istoric al județului. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă la cea de-a 12-a activare a grupării navale MCM Black Sea Task Group, potrivit reprezentanților forțelor navale. După desfășurarea activităților planificate în portul Varna din Bulgaria, nava a executat tranzitul către porturile din Turcia, unde participă până mâine la un exercițiu multinațional. Pe timpul marșului, echipajul navei desfășoară activități de cercetare contra minelor, iar în cadrul exercițiului execută misiuni de identificare și neutralizare a minelor marine aflate în derivă cu sprijinul scafandrilor EOD. Reamintim că nava a plecat săptămâna trecută din portul militar Constanța pentru a participa la activarea grupării navale alături de nave aparținând forțelor navalele Bulgariei și Turciei.
3: Un nou meci de campionat pentru echipa masculină de handbal, Clubul Sportiv Megidia. În etapa a 6-a din cadrul campionatului divizia la handbal masculin Serie A, formația Clubului Sportiv Megidia joacă în această după-amiază în deplasare pe terenul echipei Clubului Sportiv Dinamo București Diva în sala Dinamo. Formația din Megidia, vă reamintim că vine după 2 victorii consecutive în actuala ediție de campionat.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Cinci cetățeni străini au fost aduși conștienți și cooperanți la unitatea de primiri urgențe Constanța în urma incidentului produs în această dimineață în Marea Neagră. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, iar procurorii DIICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de trei suspecți minori, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat în cursul zilei trecute o vizită la edificiul roman cu mozaic și la sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM.

She says, I think I'd better

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții PJ au făcut precizări cu privire la apariția în spațiu public a unor imagini în care un autoturism intră în coliziune cu gardul unui mobil, iar șoferul părăsește locul accidentului. Potrivit acestora, polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutier au identificat astăzi un tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care în urmă cu o săptămână a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 128 de km pe oră pe bulevardul Tomis. De asemenea, acesta nu ar fi oprit la semnalul polițiștilor, iar autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică efectuată și nici asigurare RCA valabilă. Șoferul a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de peste 11.000 de lei, dar și cu măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru 180 de zile. 5 cetățeni străini au fost aduși la unitatea de primiri urgențe Constanța în urma incidentului produs în această dimineață în Marea Neagră. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a precizat că toți pacienții sunt conștienți, cooperanți și stabil hemodinamic. În prezent, aceștia sunt evaluați de echipa medicală. Ulterior vor fi efectuate investigațiile necesare, iar în funcție de rezultate se va stabili conduita terapeutică. Reprezentanții autorității navale române au precizat în urmă cu scurt timp că 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute. Reamintim că nava comercială a transmis o alertă de urgență în această dimineață, semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă la cea de-a 12-a activare a grupării navale MCM Black Sea Task Group. Potrivit reprezentanților forțelor navale, după desfășurarea activităților planificate în portul Varna din Bulgaria, nava a executat tranzitul către portul Eregli din Turcia, unde participă până mâine la un exercițiu multinațional. Pe timpul marșului, echipajul navei desfășoară activități de cercetare contra minelor, iar în cadrul exercițiului execută misiuni de identificare și neutralizare a minelor marine aflate în derivă cu sprijinul scafandrilor EOD. Reamintim că nava a plecat săptămâna trecută din portul militar Constanța pentru a participa la activarea grupării navale alături de nave aparținând forțelor navalele Bulgariei și Turciei.
3: Echipa de rugby a României, jucător sub 20 de ani, după ce a câștigat cu 29-22 meciul cu echipa Hong Kong China și a terminat pe locul 2 în grupa A de la campionatul mondial Challenger sportiv sub 20 de ani, competiție care se desfășoară în Chile, și-a aflat adversarii pentru finala mică. Tinerii tricolori vor juca sâmbătă 17 octombrie de la ora 22 contra Portugalii în meciul pentru locurile 3-4. Marea finală a competiției va avea loc pe 18 octombrie, în care Chile va juca contra Belgiei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire.

0: Radio Sky știri.
1: Funcția de șef al IPJ Constanța a fost scoasă la concurs. 5 cetățeni străini au fost aduși conștienți și cooperanți la unitatea de primiri urgențe în urma incidentului produs în această dimineață în Marea Neagră. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Continuă pregătirile pentru operațiunea de căutare și salvare la interiorul celorlalți membri ai echipajului navei comerciale avariate în largul Mării Negre. Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a aterizat la Constanța, având la bord cei 5 membri ai echipajului navei. Potrivit evaluării medicale inițiale, unul dintre aceștia prezenta arsuri la nivelul scalpului, o altă persoană prezenta o ușoară intoxicație cu fum, iar celălalt 3 membri ai echipajului nu prezentau mărci traumatice vizibile. În urmă cu puțin timp, un alt elicopter Black Hawk a decolat spre nava aflată în deplasare către locul evenimentului. Totodată, garda de coastă participă la misiune cu o navă din cadrul instituției. Reamintim că marinarii aflați la bordul navei susțin că aceasta a fost lovită de 3 drone. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților, iar mecanismul are ca scop limitarea efectelor asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Polițiștii constanțeni au desfășurat în cursul zilei trecute o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 53 de persoane, iar în urma activităților au fost aplicate 23 de sancțiuni în valoare de aproximativ 13.000 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni rutiere în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
2: După ce a jucat în campionat în runda inaugurală împotriva vicecampioanei CSM Volei Alba Blaș, formația feminină de volei CSM Constanța își va face debutul și în ediția 2026-2027 din Cupa României. Primul joc pentru formația de pe litoral va fi împotriva celor de la CSM București. În cazul în care formația de pe litoral ar câștiga disputa cu echipa CSM București, va juca cu CSM Volei Alba Blaș. Meciurile din prima etapă se vor desfășura tur și retur, 17 octombrie, respectiv 18 noiembrie, în timp ce sferturile de finală sunt programate pentru 9 decembrie și respectiv 19 decembrie. Semifinalele acestei competiții vor avea loc pe 17 februarie și respectiv 3 martie, iar marea finală a Cupei României este programată pe 25 aprilie anul viitor.
1: La Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru perioada 16-31 octombrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat o vizită la edificiul roman cu mozaic și la sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Consiliul Județean Constanța caută în prezent surse de finanțare pentru restaurarea scării exterioare și a bolților de la parterul edificiului roman cu mozaic. Totodată, patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost mutat în spațiul provizoriu din Piața Ovidiu odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sediului central. Toate piesele sunt inventariate, evaluate și asigurate, iar activitatea muzeului continuă și în actualul sediu prin proiectul Exponatul Lunii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au mai precizat că deschiderea acestor spații pentru turiști este unul dintre proiectele promovate de președintele instituției Florin Mitroi, în cadrul demersurilor de valorificare a patrimoniului istoric al județului. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților, iar mecanismul are ca scop limitarea efectelor asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Polițiștii locali constanțeni reamintesc că platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu sunt monitorizate video în permanență. Potrivit acestora, depozitarea ilegală sau necorespunzătoare este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate contravențional conform legislației în vigoare. Totodată au fost aplicate sancțiuni în mai multe zone din Constanța, precum Compozitori, kilometrul 45 și CET. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului, în vederea menținerii curățeniei pe domeniul public.
2: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova își va face debutul în grupele Conference League, meciul dintre Universitatea Craiova și Getafe din Spania. Din prima etapă a grupei principale din Conference League va fi condusă la centru de către slovenul David Zmajic. Acesta va fi ajutat la cele două linii de doi compatrioți. Partida va avea loc la Craiova de la ora 19:45 de minute. După ce va juca cu Getafe de pe 22 octombrie, Universitatea Craiova va evolua în plasare cu Interclub de Schelade, iar pe 5 noiembrie va întâlni în Bonnie echipa Ignatia.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Electrocasnice cadou, 30% reducere și jumătate din prețul unui pat tapizat. Da, ai auzit bine! E super oferta Mobili Art. Comandă o bucătărie și primești cadou o mașină de spălat vase și o hotă. Plus 30% reducere la mobilierul personalizat. Iar dacă alegi și un dressing, ai 50% reducere la un pat tapizat. Te așteptăm în showroom-urile Mobili Art din București și Constanța.
2: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusuri. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru perioada 16-31 octombrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O operațiune de urgență de căutare și salvare a avut loc astăzi în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția RZVOM pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Irina Pușcașu, a declarat că nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență în jurul orei 7, semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii DIICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că suspecții au accesat pe parcursul acestui an materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, aceștia au deținut mai multe astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația respectivă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie la ora 16. Potrivit anunțului postat pe hub-ul MEI, proba de concurs va consta într-un interviu pe subiecte profesionale și se va desfășura în data de 10 noiembrie la ora 13 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Reamintim că funcția de șef al IPJ Constanța este deținută în prezent de chestorul Cornel Mototolea. Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat o vizită la edificiul roman cu mozaic și la sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Consiliul Județean Constanța caută în prezent surse de finanțare pentru restaurarea scării exterioare și a bolților de la parterul edificiului roman cu mozaic. Totodată, patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost mutat în spațiul provizoriu din Piața Ovidiu odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sediului central. Toate piesele sunt inventariate, evaluate și asigurate, iar activitatea muzeului continuă și în actualul sediu prin proiectul Exponatul Lunii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au mai precizat că deschiderea acestor spații pentru turiști este unul dintre proiectele promovate de președintele instituției Florin Mitroi, în cadrul demersurilor de valorificare a patrimoniului istoric al județului. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților, iar mecanismul are ca scop limitarea efectelor asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Polițiștii locali constanțeni reamintesc că platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu sunt monitorizate video în permanență. Potrivit acestora, depozitarea ilegală sau necorespunzătoare este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate contravențional conform legislației în vigoare. Totodată au fost aplicate sancțiuni în mai multe zone din Constanța, precum Compozitori, Kilometrul 4-5 și CET. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. Vederea menținerii curățeniei pe domeniul public. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Electrocasnice cadou, 30% reducere și jumătate din prețul unui pat tapizat. Da, ai auzit bine! E super oferta Mobili Art. Comandă o bucătărie și primești cadou o mașină de spălat vase și o hotă. Plus 30% reducere la mobilierul personalizat. Iar dacă alegi și un dressing, ai 50% reducere la un pat tapizat. Te așteptăm în showroom-urile Mobili Art din București și Constanța.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O operațiune de urgență de căutare și salvare a avut loc astăzi în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția RSVOM pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANR Irina Pușcașu a declarat că nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență în jurul orei 7 semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii DIICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că suspecții au accesat pe parcursul acestui an materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, aceștia au deținut mai multe astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația respectivă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie la ora 16. Potrivit anunțului postat pe hub-ul MEI, proba de concurs va consta într-un interviu pe subiecte profesionale și se va desfășura în data de 10 noiembrie la ora 13 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Reamintim că funcția de șef al IPJ Constanța este deținută în prezent de chestorul Cornel Mototolea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: O operațiune de urgență de căutare și salvare a avut loc astăzi în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția RZVOM pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Irina Pușcașu, a declarat că nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență în jurul orei 7, semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii de ICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că suspecții au accesat pe parcursul acestui an materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, aceștia au deținut mai multe astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația respectivă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie la ora 16. Potrivit anunțului postat pe hub-ul MEI, proba de concurs va consta într-un interviu pe subiecte profesionale și se va desfășura în data de 10 noiembrie la ora 13 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Reamintim că funcția de șef al IPJ Constanța este deținută în prezent de chestorul Cornel Mototolea. Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat o vizită la edificiul roman cu mozaic și la sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Consiliul Județean Constanța caută în prezent surse de finanțare pentru restaurarea scării exterioare și a bolților de la parterul edificiului roman cu mozaic. Totodată, patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost mutat în spațiul provizoriu din piața Ovidiu odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sediului central. Toate piesele sunt inventariate, evaluate și asigurate, iar activitatea muzeului continuă și în actualul sediu prin proiectul Exponatul Lunii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au mai precizat că deschiderea acestor spații pentru turiști este unul dintre proiectele promovate de președintele instituției Florin Mitroi, în cadrul demersurilor de valorificare a patrimoniului istoric al județului. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților, iar mecanismul are ca scop limitarea efectelor asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Polițiștii locali constanțeni reamintesc că platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu sunt monitorizate video în permanență. Potrivit acestora, depozitarea ilegală sau necorespunzătoare este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate contravențional conform legislației în vigoare. Totodată au fost aplicate sancțiuni în mai multe zone din Constanța, precum Compozitori, kilometrul 45 și CET. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului, în vederea menținerii curățeniei pe domeniul public. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: O operațiune de urgență de căutare și salvare a avut loc astăzi în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția RZVOM pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANR Irina Pușcașu a declarat că nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență în jurul orei 7 semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii DIICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că suspecții au accesat pe parcursul acestui an materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, aceștia au deținut mai multe astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația respectivă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie la ora 16. Potrivit anunțului postat pe hub-ul MEI, proba de concurs va consta într-un interviu pe subiecte profesionale și se va desfășura în data de 10 noiembrie la ora 13 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Reamintim că funcția de șef al IPJ Constanța este deținută în prezent de chestorul Cornel Mototolea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: O operațiune de urgență de căutare și salvare a avut loc astăzi în Marea Neagră după ce a fost raportat un incendiu la bordul unei nave sub pavilion San Marino. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a solicitat în această dimineață intervenția RZVOM pentru a efectua o misiune de salvare la 14 mile marine de Sulina. Purtătorul de cuvânt al ANR Irina Pușcașu a declarat că nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență în jurul orei 7 semnalând izbucnirea unui incendiu la castelul navei. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. Astăzi au fost puse în aplicare mandate de percheziție în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Procurorii DIICOT au dispus efectuarea urmăririi penale față de 3 suspecți minori cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă ca parte a unui proces de radicalizare. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că suspecții au accesat pe parcursul acestui an materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, aceștia au deținut mai multe astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pentru conspirarea apartenenței la organizația respectivă. În urma perchezițiilor de astăzi au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă. Poliția română organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie la ora 16. Potrivit anunțului postat pe hub-ul MEI, proba de concurs va consta într-un interviu pe subiecte profesionale și se va desfășura în data de 10 noiembrie la ora 13, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Reamintim că funcția de șef al IPJ Constanța este deținută în prezent de chestorul Cornel Mototolea. Administratorul public al județului Ionela Costache a desfășurat o vizită la edificiul roman cu mozaic și la sediul provizoriu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Consiliul Județean Constanța caută în prezent surse de finanțare pentru restaurarea scării exterioare și a bolților de la parterul edificiului roman cu mozaic. Totodată, patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost mutat în spațiul provizoriu din Piața Ovidiu odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a sediului central. Toate piesele sunt inventariate, evaluate și asigurate, iar activitatea muzeului continuă și în actualul sediu prin proiectul Exponatul Lunii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au mai precizat că deschiderea acestor spații pentru turiști este unul dintre proiectele promovate de președintele instituției Florin Mitroi, în cadrul demersurilor de valorificare a patrimoniului istoric al județului. Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților, iar mecanismul are ca scop limitarea efectelor asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Polițiștii locali constanțeni reamintesc că platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu sunt monitorizate video în permanență. Potrivit acestora, depozitarea ilegală sau necorespunzătoare este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate contravențional conform legislației în vigoare. Totodată au fost aplicate sancțiuni în mai multe zone din Constanța, precum Compozitori, kilometrul 45 și CET. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului, în vederea menținerii curățeniei pe domeniul public. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.